sia I e kane sia e pia e a mas fola o pengaruanga pa ia le atua loa penan fola fola ina le tala le le Jesu Keriso pa ma lofa aptai I ia lo tato atua e a ilatou ilungo le ala au le faunga ina telefoni na unpa manatu lava e a lofa italia na metso I fua mola e taito or tu alalo Ea, a wālawa le pui pui a saonga le mua ngā I mōta mālawa le ini whālabilawe. Nei vai tā, o le tausanga, ia mese o teimi u mālawa te leo whālabilawe. E ta talo tātou I manuia lofa mai le li. Ia e whāta mala tātou tā alo telefonia le kia le o I mōri tuli lo sao. Ia le pauta uta le lei saonga le mua I mōta mālawa. E ambi I alo tātou tua. Tanga I maram lama I whaidore au wana I leise si runga tu la pono e se le mana ia. E te malanga fia fia tau nufi le mo I maoto malawa. O le matua mana ia lama ia ma e fia fia ma vi I le tua saunga le mula pe ngā malanga. Ia la tau foi niso e kare sia wanga e toi whai u saun ingo ne aso pa mano losi. Ea e le oto foi ai umata po inga le fia fio niso e kare sia tasi le saun inga pa wanga wanga le fia fi. Ia le opor si le fia te leo la lai tonu so se kare sia malanto fontanga pa wanga wanga le fia fi. Matango fiele na ia wawena o le fale ia o ao tai ao toi fo ina I tamaiti I lato wa o onga manuia toi fo I o alam whanau le tono u wha manuia le litari tonu sa to mou sa mano longa pile mu mar fia fia tele o ni mea nilu I tau me o tau ia e mesu ori tu o lalo ma tu musu atu na I o tau matua ia mtantan no atu ia mesu o lau wha aso I nisi me sa e le fia fia man ngaku wata ua te at ia le lai fo ima le matango fiele li ia ua Alwese me sa fa pe naon fa lo fe sa si ayo longona ya le na wo mana etala no e lo te mama lo tina e o fa manu ia te fo e lo te mama lo tina me se o matua to e fo I mar manu ia onga e mana tua le ngana tau tala le ngana fa lo ano le si si me lungor fa lo ano ya le ngana lo mana tasi le naan so I fo e ai to matua mola e teito ia awa ne ngalo Moto I tō loto tamam teine lumanae a po ini ngā nue ngai bāla au leri e ngā nue. Ia wai fie fie mwena e tau tāla I ngā nai lua e am sanga bi I ai pelo tāto tua. Pa talo bātou le a tōra tāto tunu mai lama I maunga maulunga pa ia se o au pito I titi tā rofa lama I a tunu e mau ma lore. Pāti mai I atunu e mau tari e ino tautua le Radio Samoa sur lima e batoru a mō tautua mō e fitu asal vai aso lua sulfai tu la poroma vatara pāti I atunu e mau so se mōta ngāsa ngāsa I mōta malau a lofa tere atu vatara pāti ur porkalame le tautua le Radio Samoa so se mōta ngāsa ngāsa tau lia alfala alfala efu mapu si o tō pangal malo le tunu e a lofa tere atu o lo tatalo pea au si lupia le li Lawa ngangi atu e tangi atu e pia maua lana wha mano longa e pa I atu pa I ane pa ifo maua le mano si tātou te ao ngā mō ia malon pina ngano a nia le li. Ea, me so lato tuli wha salanga e le ngano o tou. Awa ni wha pe umato wha ngano o tou le hai. Tātou umana mani weke riso. Ae lofa te le atu. Au lava e mo mo wha lupe o nao mati I ane loto. Tuli wha maoni o tou wha salanga. Tari tonu o naitu umusu le nganga pa ia o le li. Lo wa fine po I mai. Lo wa ta li po I mai. La ele matango fio le lano langi. Ma o mau wa ilo so I fua. A lofa te le atu mo I lato o tuli wha salanga. Ia, babi mai se lao fie. Ia, tato fero a I le lofa maranga leolo tato atua. O le tautua pa wau le Radio Samoa su lima. Eva toru amo maru minute on tare le tu la lima tanto se por camel loia pa talvatu lungo le apio poringa ya sina leo ma se ona tu atina ya lo salia lo maputa mai allen bay le la mua wen torne a lo pa tena tu lo pa tina pa tai lo sa pa po wina tanielu ma per tu ma no falo a lo pa tu lo maputa mai I o tara tai tonu sa pena la mai sa ningo ne yaso ia pa pena po ia a po ma tai o Ia alofa te le atu po ma te io manuia po le ne fiafi ia mese po I ia o le anga etu po nisi fa ai usau ninga o le ne fiafi fa amnia le atua ia manuia lungo ala tau tai Jesu I o tau sa amelo wola ia o nga.

0: lo mato tamai o le langi. Se po mani o le kane sia pa po tonga ke sana mrek sa moa ma le fianga o fanga I tua. Ina ua tulai maritansa o taimi lima ma le minute wa te aile tulai lima. Ia le po ua taunung ma le sa o le pionga pa tua loia. Leulua ia lii o linga Woodruff pe on silpia le mano le tahato tunu u. Ia ua lamba le maa por klame pe on faafonga le mano le tahato tunu u. Vela wanu pa yato ile faatunuina e le maa por klame pa ia maurungo le tunu u a le matango fie. O le taa fio fio I umaya matu lei lalo me tau na tahato maa malamai. E faaptai le tuo maule apno le loie faa matala mai po nisi me le o yari silfia. Ia ma tato faa mau mawina ya walamba le alu luma awani o tato faa luo visasi. Ia miso le tinga aina e po e tutongi tope a tato maan malama lama I tulanga ma ta upu. Le alama e faa maan malama me le pionga loie ya olinda yafi yafi o sape afa I tula o mtuante le lava lea mo o tato. Ia ele fatono ina lava le malo o tato tuno u ya le lava le faima tu istusi. Ya manatua me uma ina ye tato sama bali ai. Ya oni o tato sea ile ala. Ya ma tato mo alfano noa. Me elfato baale au ona e fai mafong fa aleo le pulenga le radio Samoa. Le ato le tunu le upinga le mengtoto pia le atua. Ya ma tato fata alofa mo forofa mfata alfatu la fiongar paritua loya lulua yali I. O Linda Water of Manole, so if for Maria, Manor Felau, Papa, no farm, no pelo tiny, ya fiafi or Samor Tato to know, Patalabatu and Anfano. Patalo Fatu
1: of Yonga Tato, Patalo Fatu for the Payam and Manor Tato of a Fongale near Fiafi. It out to be EL Tato Tama or Langi Ona or Lana Pulifa, so I form a Lana Puipuina Tato to a Mawai for Lene Yavanoa Tato to Fitufa, yea, a more elava it out to little Va Ifa Latino po Afatas Faltino. I thought Sai for Ile to a Lene, Ine Yavanoa Mane, Famalu Yanga or Mawai. Yeah, le leitio fo I tato radio Samoa in fape fo I lawa fionga taito ma lawa fo I tau tua e leo o lawa ai mai se lawa I lea sasai le te leo tiute I fa le lotu ma me fape faftai e fa manuia pe le tua lawa fionga
0: taito
1: fa le tua ia ma le a inga I me umo faya faftai le tua ona e wi po I lava wa manu lu ma le tau e ai fastai o lo tato ma wa pele ma lo si ma manuia I lona lofa ia o lo tato po kalame le afe fina e pe lava na e tawa e vave lava po I e afai tu la ai fa manato tu lava o le ma po kalame fo ma le fio nga taito ma te le fato nuo le pa ia mal malo Samoa ai o le te so so ania tu lava ma le a fa o ai no ta le ni na mai le li e me o te tupu mai e so so ania tu ai si o tato wa tunu ma le nga nga fa alo alo lava e fa pe a tonu lava e ma wai se so so ania ia mal tato manuia lau te le ngata I le tato community au te tonu o tato a inga I fa nao ia fa pe fo I fa nao ma tato a inga ma tuo wa ma tutuo fo ia o le mea te tal noina o mea ia tau ma I tanga a ma le health o tato
0: ngase ngase o tino a
1: fua ioi so I fua ma lolo ina ma ngase ngase o tino a wai o le tele I o tangata o tato ele o maua ia yani e o atu mawhai mai fa mol mol ele I loe la tōni mea o lo I tonu o la tō tino na whai e ni tonga fiti e fō mai ia ia mani mea la nā e whai mai ai ia o le la tō tali tonunga a o le tali tonunga o la tō o mea ia a sa tu e fō mai I tonu o la tō tino male ave I se ina o mea nā wau tutu poe ni fa alave lave wa yoi wa mawai ni la to ma tanga me fa pena ia na watula ele oni me fa ngo fi fa lo ia na mata upu a a wai tele la mai o tātou tangata i o atu. E le eini pepa foie a watu whapea ia, o pepa ia o ni tusi na mātou tusi ai lalo ia mea na tutupu po, po le ale le tala mai il fō mai, ia po se pepa foie a le fō mai na au mai,
0: me
1: papenaa, ia po ni me foie o ni, o ni vai ia tulaulava fuala au ia, o ngoyo fuala au na mai il fō mai mfatunu mai. Mantua le loia ele o se fōma, a ole, ole tūlanga o lai tāte iei, o lo tātau mawhai e pisoswani mai ini me susulu o tuai o tātou tangata. Sa iei fō I se tamai tai, wawhai sina lewa nei, a wa sa sulu atu o se men tūlau lawa na tupu ilona, ilona nifo, ia ai te iwa maua atu, te iwa latu sa o ta mawhai lawa, ai maua ane moni lawa, e se se e sa se se po mai ia me tonu lona I lona ngutu nga la I ona pontinga ina ha ia na manui e foi lal tau mawhainga o le mea te fia whapea toa I o tātou tangata e yele tu la fono e se le fisosoani I tātou me u malava fal pale mai ma ma me e a fui e a wha inai I e tātou tino a mani mai tanga me whapena O tu la fono le tau o le Health and Disability Commissioner, Code of Health, Disability Commissioner's Rights, male regulation. O tu la fono na pasi el tasiva iba ono. Tu la fono na New Zealand.
0: Yeah,
1: o tu la fono na e mawhai ai. O na e fisilingia. O tu la fono folal na o te e o atulota tu tangata. Pe ia e tele o tatangata, pe a sa o tala ia e fai atu ia ta ita.
0: Oni lava, ia.
1: E pe I lava e o atu mawhai mai ia, e le ta ua mai lava le fōma e le me le tupu ia te au. A fai fōi lana fai se ta o tonga ia o isi e fai mai ia e le ta ua mai lava le fōma ia te au le tu tonu me le ai o male, male alan tu wai tu tonu mai o se me te tawantoe a mai te papu fōi lea. Pe a uma le le le
0: aunga
1: o le mena ioi na na tukua I tutonu wa o le falawe lawe lao me fapene o te le pia pia lawa e fai ai e tate ta uma fai lawa o lo ta lofa faltangata pe a susulu atu o tatiptilo atu o lo a fai na ma ti ngā mai ai me o ti ngā ai a ia o le o mela o le tu la fono le o atu o le Health Disability Commissioner's Code of Health e ese le o ngā wā e ta umai ei lalo I nā le tato wā I a tatau a e te tau lea I a tatau e te tau wai o na ta umai umai tangata lai paia I a tonga fitinga o tato tangata I a fō mai ma tangata o loo fea ngai ei I pale mai I a mea umai ta umai a ai pangalea o te ilofo I a awa I a mau tau tala sao I lumo leli O le tele lava o isi me e mai pepa fō mai.
0: Yeah.
1: O lai sa wha matala I o tātou tangata. Ai pe I ele o wha tāua ina I tātou tangata. Le wha longo
0: I mea
1: lai. I lai, lai fai mai ei I a fō mai ma whare yeah. mai a. Ia o le isi mea e ese le, le tāua taito. O le tele fō I o tangata pe ao le whare mai. E ta e o le tiute o la tō o le tāu fō ele o le address. Ole me no foai a
0: yeah,
1: ma ta wi ni me a mai yain tu singa al fo mai ma le fo mai a le tele la a fe tu yai ia me no foai ele o ta wo ele o to e vili le fo mai pe tu sil fo mai ola wa wa fa tuanga e vili le fo mai ma alu ma se tu singa ilalo a pe ave
0: yeah,
1: meli pe mo moli I se tu si a lai tu si e lalo le I e suinga o, o le o le meno no foai a wa o le tele o, o me fo I e fainga tālava e le fa pe na ni na yaso e, e, e o le o te tal noi I matau po fainga tālava I me tau le tato malosi me faletino a le health o le mela le ta wa o le tele o e ye e tato tangata nei tate tau mawhai lawa e wha umala tu mata upu ai tate le ilita. O mea e ta o e ta o o o foi o o a wha I na I o la tu ola. Ai whai mai la tu ia o mea I e sa whai le tau tonga o te le iloa lawa po o le ale me na lai na whai le tau tonga mua mua. lo te le lo pe wa me na tu i tonu lo ti no fo mai o te le lo po le a me pe na tu i tau a mai nei me fafo a te le lo po po a te na tau a mai ai fafo.
0: Ah, yeah. Morning, lava.
1: O te le lo la a wa ele ta te le i ai le te mi na fai mai nei me a e paula lo fa moe moe pe a watu tanga te pia mawaf so sani fa pene wae o atu lava o le tele o lo ye palangi e baba ai ala to le ACC a le accident compensation fo le matu wai fo mai fa mai ia o le mele lesa o le injury po le mea wa tupu se mea wa fa pe wa tipi pe se me se na pa ele fo mai tonu tanga ta ele o le mena lai mana oita tu tangata tele no atol fia mawo se o se kiwa po se fia mawo se ya foi o se tonga fitinga o le mela e sa fai a
0: ah,
1: le fala vela vela ele mawo se tonga fitinga pe atale lo pe pe ale avatoni pe patate lo ai po le atonu lava mela e fai mai ai telo tatu tanga tai o atu ele ni pepa ele ni na fa matalanga lava ai tatu fa lungo fu fa matalanga e yai lava me tate lo olai ele o sao a on ese mai on lo tai lo fu il tu la fono ma tu ai nga me tate lo fu ita lo talu lo fu mai o le mela le o te fa pe atu yai le ta polkala me ne tai to o te fa fau tua ina lava le tele o le paia ma le malu o le tatou vatunuu
0: afaiaiai
1: se maʻitaga o sisi ae afaia se tagata matua e lē gata e lē o le tagata lē mai ata te fautuaina lava fanau ma latou o loo vaaia ia se matua e tusi uma lava i lalo mea na fai a tusi lalo aso fea le fomai na o iai o ai lega o le fomai o le ale faatonuga mai o le fomai o le ale tala na fai le fomai o le ale faatonuga na aumai o avai na aumai a o mea faapena e sili o le tatou ola e moni e maua o tupe ma taimi e toe maua ae lē toe maua o tatou ola pe a faalētonu a i mea faapea ole tonu foi la e te tau lava a iahe lava se tala mai e fō mai manatua o fō mai o le tele lava ele o ni fō mai sa moe o iahe
0: mōne lava mōne lava
1: e o ni fō mai po inkia po inkia tunu o fō mai
0: inkia
1: o
0: sainga pālangi
1: ia na fai atu lea o le tele o tatu ngantanga tulo wa e lue le ulu ma fai ye yes ia anana yes ma iyo iai fa pālangi ae reo malama mea lai fai mai iaia
0: mai se selo mo fo la au wa
1: io e ola a tu mai fo la au
0: io
1: wale e tau lava na fisili ai
0: ola
1: tonu lava ola o me lava na fa i o la fo ma e fisili ai ole a tonu lava le fo la au le fa mol mol ai mai sa pe a tele fo la au e o mai na fa la ai ele a fa ina uli te le fa po le limone fo la au ile tai au
0: a
1: a o le ale me le le ye nei fo la au e le se si a wala m faina o faia
0: ma
1: se fa le tonu ni me ai po se a faio ni exercise fo ye fa malo stino mani me fa pena so ani ye tipia la lo nei me o te fisi ni a me fa pena ya e atala fo mai m fa fai mai ia faftai ai faftai ile li o la tala moni lava la si letua o le taimi nei ua matua ila i tiki lava fuala au o te inu ina i vayas o le fai mai o fo mai i sele lei o la uva ainga o lava so ispua ma lolo ina a ele ngata ile i lo fisili atu malo i lo le lei o mea lai tupu
0: ai patenga
1: foi ia Oi mea ai tu lou lava. O te te sini a lava po o atu ai ngā mea ai e te tau e le lengi.
0: Pālengi mōne soi po manoro ina.
1: I oi. Ia e o fo ila, ia e atale fo mai, e la i titi stama fo mai, le wasu iela fo mai wali tae. ai pai mai ya ya ele le foi la oficili o te mal mala mai foi ya mo tang fa mal mala ma me ya
0: ta la
1: mal ya ai ai ma na ye foi ya lo no bien ya eta u le papa la ni it's a win win situation na o la po malo ai po mo fo le man mi fo ma ye man nga ngwe nga ma bol man mi ya ti o a o la ba le ma ye ti tau la ban fa ye fisili
0: mal ya la
1: Matusi umai lalo nei mea o te whau tua ina lava wailet e leo ni mea ye maa sani tātou na whai na o bola e fo ia o fatu ia
0: kele
1: vai tātusi lalo e luk tina po lo grandmother ia mea whape nei pe ao ini fo e fale mai
0: yeah, yeah.
1: E pe ia e ave ale tātou wha moe moe alo ia I fo mai matangata fo ia whape ia o le tātou fo mai e loa mea lai lau te paia e moni E moni al na tel tonunga.
0: Yeah,
1: a ole tonu. E ole fo mai fo I ole tangata ona.
0: Moni le.
1: E loa fo I ole fo mai so so ani. Ia, pe a tatu fetufa I ole fo mai. Ia matu ui ai tonu lama mea ye te tupu I tatu.
0: Fa mala malama ia.
1: Ma mala malama I fa mala malama le fo mai. Ia, ona fa mala malama mai fo le ele fo mai. O te le alu lava is fo mai ma le nganga fa peo fo mai. La elau te lua umma fa mon mole
0: yeah,
1: o tele fa pe fo ya to mo ma ya ta o lo ye fa pe o fa ya to o a o le lo ye o te lo me un ma le ai o te man tu o te lo la o ta to u ma la vo tanga ta ola
0: ye
1: la va ta me ngalo ngalo I fo isi me ai ai la va ye ta mi e te e sa lo se ta la a o e na e tal no mai ye na ma wai fo le se mana tu le le a le fa tu anga na tu singa la lo ta to o meetings po tal no Ematua imanuia ilava ya tatu soifua maloloina. Ya mafisilingia manatua a fisili for my ole yela wayat taula lutula for
0: my morning
1: late. E yela wayat taula right as a human being.
0: Yeah,
1: ole me, ole utitawa fa popule human right.
0: Yeah,
1: I ole ola wayat taule na te fisilingia ai me ma au mai awa. O fisili ona olo fia maua ole ole a se tonga fiti.
0: Ya mana malamba
1: le. Ma le le yai ma e loa o nei tonga fitinga e a fui e fe so so ani lo wola wai mana tua e pei lava ia mea fo ma e o me fo ia lo ia a e le ai lava se tali e tasi e a fui mo e le ai e fe ele fa palangi fa pe nothing fits not one thing fits all ha e le tasi se tali e mawa uma e ama manuia umai tatou a wai ese ese o tatou tino ese ese ia tatou tau maftanga ese ese me o tatou mawai
0: atu
1: e fo I o tatou toto e fo mai e mawa le e mawa lunga ia toto isi a e maulalo isi na mea fa pe na ha ia ole mea lana a I made for my own millet, stone fight. The silly law, a milo for Ilale, the sailor for my. I want a matamuli if I a mul mule, the sailor low, low tala knife in my. I am not for yet to say on all millet. Tasi lua tolu, wā.
0: E
1: le whapeala o lai te whai iai, ono e a fwoi o lou fia poto, po le tulou lava, po lou alu e a fwoi po lou fi nau ili fomai. Ai le ai o le me te tau le na, a u ulima whatasi tangata e to lua me te soani leisi leisi. E mwa te pei fwoi lava o ta po kalame teito. E matua e te le lava le manuia. A la whatuanga lana, A fai ele o masani o tato tangata e tusi lalo ia taime ma le oai le fō mai na o iai o le ale mai na alai o na o le fō mai o le ale tala na fai le fō mai tala oe o le ase fautuanga mai e le fō mai so so oai loa o ala vaina mai e le fō mai ma fato nunga uma tusi lalo nunga
0: wai
1: o le tele na o mea ye tutupu I tato tangata o isi fō mai Ia mantua fo mai tangata pisi. E ngalo ia la to
0: kulea
1: pe se se. Ia ona na mai se fatununga. A mai la se fatununga e teiloa. oi o vai na o inua mo muele le le ya ya e tinga ele o lu pe a e le stavon to inuina na e taula I el fo mai o na me uma e ya no vai a taula lo tula fo
0: fai ya
1: e fa e fai ya
0: maniera
1: lo tula ai mai cela e tele tula fo no e e a fo e fa nga ai e ta si la bal tula fo no e silta o el wa u lava pautuanga le afi nei o le health and disability le code of health na le tatawa e mana ya ya le manuia o le si le ele ngatalai ele fa sawa yo me tatawa ona fai mo lo soi fu ma loloina ai ai ye ni si me tutupu ai luma bata te le lo ala me tutupu ia ala e te alu le si po mai pe te alu le fa mai bo te iwa o tupu fa le belabe to e tupu mai ave o le form le fa mai na e pisi na pisilingi alolo o e si po mai la me o tupu ai si me tupu yao e e fai ngō fia lava fa ali e ur fas pepa o le pepa lai tu si ai lalo me a maso na alwa il fō mai o na manui ai la ia a fai fo e mo e ma fai o na fai e tamaiti ma tangata I nei aso ilunga o le telefoni a e tu si ai lalo me fapea a o la ta ita a fau tuanga e a tātou ma tutua o le tusi lalo le pepa e sili lava le tusi e tāua
0: ma lia lama
1: yoe
0: ma na ia
1: tupu ko ita falave lava I a tātou matitua a lai loa e tātou
0: whanau
1: tātou whanau le mea lai tupu pa iei vai le api lai
0: lia lama
1: pusu tū lai te
0: ma na ia
1: na loa le e tamaiti e tāu ia ia ma I loa lava a fe sili o lawa I a tātou le nai lalo le tū la fono ai ala na e faia ona olo soifua ma loloina ma lo tau ma fai ia maua leo la umi a wasi au whanau ma tio wainga ia ma tau ma fai a to e alu ai fai se isi swinga to e alu isi fo mai o lai ma e ma toa e manino le me ave le fo mai ai awa le tu susi e lalo ai o fo I tu wai le fo mai pe tu wai lo ia pe
0: tu wai le sangasa
1: o le ola e le mawani le le pe anatu o a inga wa te la bana e sao no fo I taito e tele tu pe alu ai tele te mi alu ai
0: patamana nata to patamala
1: ya e matwa ile nga ile ilo wa wi lo pe ilo to ita nga nga male vai fo I nga luenga fa tuanga mai leli ele oni meta wa mani mele le nei ta te o tu o ifualista
0: ma ta pe moni nama
1: wo se se ona ele meta tu wa ifua ina ista nga ta pe fa yo ela e te lo ta ta ta lava ona e ona e a fai fa ngalo o e fo taleni tu si le mai la lo nei me a ta to suila to volanga fa pe nei ele ma ele nga tele manuia yo e a le manuia fo yo tanga talai e te sulu yai mo ni fa tuanga ma me fa pe nei a wa a se tu fai ele tu sala ba pa pe le le nta to a ngangana inilisi pe le le fo I ia e ta ele ta to ni fo mai pe fo ita ita na o te ta o atua ai fa o ngala o talini o te tau tala ai le fo mai ia o le wa o loa la vai nei vai tau le o ngā te le o mea ia o te tau ma fai la va o e fai ilo wa u ilo wola le nei vai tau ia ma luta soifua ma lolo ina o la ta fau tuanga fo ilala na ai o na o le utulanga fa lo ia o te fai etuai e te le te le lava ia ya tatou tangata I lalo tula fono
0: ia
1: male a ya fo I lalo tula fono le te tau le health and disability I lalo e yai fo I lava la I lalo tula fono e yai lava le right to fully informed o le right to be fully informed ole ai ya tau na o tatou tangata e yai le tū te o fō mai ma tangata o mai whale mai e ta o ha ili mai ia mea ia whai mga ruenga a yai fō e lava fō mai e yai fō mai in tia fō mai fseina
0: mōne lava
1: e ese fō I ia ia tunu e o mai ai e ese fō la tō malmalama anga
0: mōne
1: lava I whale mai la e o mai ai ia And your right to be fully informed.
0: pai ma ponga tau mole la tole tunu la fenga venga tsofio lo tsalo po mo longa venga mal no fano ya lo fane ni mo pel lo to matalo me lo fane ni tu fa mo tato ya tato fa ye mo lo na bi inga me o matato fa ya o ya tato ya mo ya tu so fo mo ni ona tunu la fenga venga tsofi ya tau tu ane radio sa mo na va ya so ya la va pena punta to ma futa e lungo pe o ngano e ya e ala po le lua tau tua e pa mal lamba o tu la fono por ran pa te tele la va mata ngo fie le mamano ta to no tele por feedback mai e ya o tau fio fi la va la to me si di ai ya mo la nga ilu mai te me tu pu mai ala fa ma o mau le api ya pa ni ale ne fi api pon tang o to le ba ya so mo mo ya ya fi le mo le ya ta to pe lo ai ile va ya so de lo po le la fa tu sau sau no nga mo muri ta tau ma va ma nga fa lo lo le wo ya ni
1: Yeah, faftai, faftai lo wa fionga taito, faftai foi I la to o lo fafunga mai tato pulkalame. Ia tato tupe le li o tato wola ma fto mai pel tato tama o lani tato talo sanga. Ia ma wola tato o langa fitu faa I ma fiso soani leisi leisi ma fapea o na faonga peilava o na faonga italini o ma uo ma le fionga taito fiso soani atua I mea nei tate iloa o le tutupu ai I a falabelave ma me e fale tonu ai o tato tangata e mai se lave tato tangata ma atutua
0: e
1: saono taito o le ala lavale e nata te nane lava e pisi ma iai isi kiute zate tamo fai lava e fai nei por kalame atonu lava e manuia mso soani e mai seo tatu tangata matua awa ia ele ya mai ele li nei tale ni nao mso e un tupe ma maulanga e moi e manao mie tupe I ola e tamai di matuto mo kesi no me fa pene ia au tale ni e tatau lava ona tufa e mso soani e ilisi tangata ola ilisi tangata ola ia lofa le tua e Tai tai pera o fionga tai to
0: papeta
1: to le tio ia ma le paia mal malu o sunga pape ngai ngam mal tato au papunga le nia ia pa tai tai io tato bola ma oponi tato ilung tutu paia ma au lo fatei tato tue te ilu ai ia pa ia spo ia al tai minei ia pa tai lo fionga tai te pa manuia le tua ta te ilu ai ili pa ia spo ia manuia lava le fiapi
0: pena foi Le roi le pa soi fo ya.
1: Ya pa soi fo.
0: Lo fa tu soi fo. O le fiamar pa tua le roi le o le do voto pe o ne pa pon manor ta tu no a pa tu lan por clame ma tu o fie ya o te le fa tu no in manor ta tu no a o ngani sem ta pu le la mar fa mo mo la no ya nga ilu mo o met tu pu mai ya pa pena la ma la wa si le fiel mano le tato tu nuu tu langa e wia a le lomba la au le oru tasi pitu ono lua pitu lua tolu o le numera pa mau lalo a o linda oru tasi pitu ono lua pitu lua tolu kwa le vokasi a o le alofa oru tasi pitu ono lua pitu lua tolu tala no iai te le isu atu e ope te anga atu le ofisa o la uaitai le tau langa pa tau I au kilani I la ufautuanga tala noa mfa amal malama ia ai te le ianga iai ona mauai leo la ufa iunga ma wai lau fa iunga le fa maal mwana menyo le porklame ya e tele ianga ya tu e po ene le te lua papsanga e taile le ofisa lo ya o Collins ma le patua ya le urwa ya lii ya le spautua ngana teito ma le maro tato tunu utala noe lunga le telefoni o lo tasi pito ono lua pito lua tolu fa maal mwana lau porklame po anise muta upu ya na e maal mwana mai le ya e tele ianga I faise lua papsanga inga ya mtala noa ya ne pautua ngana Vato loia Lua su lua bidute ono tale ole tu lai ono tale ono tato sauni ngā notu Ole taitaiho sauni ngā sunga Pai pe au mano loia Pono pili to mata Pe a tale tu lai ono Patalabati a poa ma taio mara inga Ano fai ia mano fa man losi Tapo inga neaso Papo wina tanielu mara inga Lo patu uproot EP 5CB Uproot Kalau pai, orang melihat je. Ngangai kau belanga pe, ngangai ini, ini rotu, orang ngai pengen dengan yang lepas tu. David lau pepe, ia patai matang o pevi inga o reali imoni lama a loto ima launga I vi inga o tato o tua. Ile pese launga, a launga pese a ielo tato o tua. Ia tane tu lai ono. Hea tatu sele le tatu saulina anotu mwana nganga whanua lo mundia le apiafi maru le tatu tuno patalo batu e le siamato tatai pese talenga ane alani anau atala lima ia maanol mlanga manuia mlanga atu isamono nisio pofuanga le ainga ia le uto e taliu mai ia u tatu e whenua ele manuia pe u manuia sa tatu ese ese ai ia lau talenga ane alani anau atala lima ia tatai pese ngana mako apai pese e whaka asai wiri lo patele atu ia awar kangit wa mungi o lo usufono ia tausi paparitua ia male a fine a sia ia emesele ato le tatou sunga pono na yo tatou matua pane nganga ia pulenga mtanga luenga manatua lau talo le bas fai ule la sabania o le fono o lo usui e tono le maitele kanana fo le e whaka asa ia mnuia le pontanga Diary Rachel Sifa, Aloma Putamai Marainga, Point England.

Tau oli oli le li i awale au noa. O te toe fai atu. Oli oli. I le suafa man malo Yesu keriso no tātou ali i whaola. Yesu le uo pele le nea fiafi. Ma waifo ile fiafianga le loto e whaafeiloa ia ia. Pa anga maa sania le tātou pua kalame o le toe whaola ola le ua i alofa. A o mawhaifo i ona umaia e le atua le ava noa le lei. Ma le toa fi le mua le nea fiafi. A o mawhai ona e maa ua le tātou pō kalame o e sila mai moa mai ma e whaafonga fonga mai le nei vāenga le afiafi. Fia fia ele loto e ofu alofa ma whaata alofa atu mō o ele uo pele. E taria fia fia fo e lo maa futa mai le tātou pō kalame ma sani ma faa wawo le nei afiafi. Ile anganga faa loalo e faa feilo ia i fo e ana au au na tofi po ta ma faa sawo le langi. E le ngata ilea ia o na auso i fua maa tutua. Tupulanga ma tama whanau wa seo tātou watunu. Ma whaiona mawale ava noa e te sila sila ma whaafonga ma ia ili nea fiafi whaafeiloa i atu. I ate o ili nea fiafi ma lo lava le fōlau manuia. A tonu o lea wa moni ai upo le atunu o tātou. I ai ili neiva i taimi ori tausanga. A tonu o lea wa tō i tua puavu. Ma tātou sapi ai malatalata atui. I lau whanua lau lele i po o. One ono singa o whangalele. Ile alofa ma le angalele, ile aota ita i ole atua, ile soifua ma le langi mama ile ola olo au maia pea ile atua, pea fai o oe o se tangata tautai. Fai mai upu e maa sani ila vale tangata tautai, pea oina ngā solo ia ao i atu maunga. Na fai mai leo le tangata tautai ole ama vae wanga. Ae ao oina luta luta le ngā taifa leo na faa pea leo le mafaufau ole tangata tautai ole le sami. Ole a to wang mai ele tal to nunga sa mo malau fa fofonga mai ele o mafai ona ma vae wang o fa man yang ai le a lo fa so sia ole tu e fa man wi ama yai ia te oe pe a fai wa e to foi man wi ole tu ia ta tu te fa fta ia la vale tu ile so i fu ama le ola o lo mafai ona ma wa e ta to ta ma fa na o so ta to wa tu nu ile lo fa ma le ang le le ole tu ia ia ile ang le le ole tu a o mawhai ona maua le avanoa e te whaafofonga mai ai le tātou pō kalame nea fia fia fia fo ie whaafeiloa i ala na au au na pole sunga le li awa o ia taito pe ona maua le avanoa e tautua atu aiso tātou atu nuu i lea taimi ma lea taimi e te maua i lana tautua i lunga o le reio sa mo whamanuia fo i lea tua i lea lana au au na pole fonga le pō kalame sunga le toi ina o leo lea awala tua i le fina ngalo alofa o lea tua mo oe le nea fiafi tau ina ia whamanu ia ma ia ia ili whau unga le tua. Ha o mawa le ava noa tātou te fsanga iai i lunga o le nei vaa inga o le fiafi ia whamanu ia le tua mo oe le nea fiafi nei ia tono le a tātou. Fea ngai fo ima se tātou. Pese po se musika fa le anganga. Fea ngai leo i tātou ma le tātou talo ma le amatadio le tātou po kalame ma le anganga fa alwal.

0: Ya, soy forma Luya Sabuana to Pele Nefiafi. Natulava, Nefiafi, Fayele, Fayafuele, Tuan, Nefiafi Matamofi, Safiafi Taua. Ya, Fay for your tattoo, my futain Nefiafi, Natu Foisa, before in Neaso and a five farman younger, meaning at the Foisa Tato, Fale Fale Tapuai, Tato de Tapuai Letua. Ya, at the Foilea, yo, o Upu Fola Fola Letua. Ya la to owner. Ya, if I'm a fat man young, I to so fool, I'm your tattoo wall. Ya, while I've a tattoo savaling, I lay fine off here. Ya, in the photo sangal of tattoo yai. Ya, ille soafa malu, tattoo refowl of Yesu. My to te fatal of fatuai. Ya, Napole calamule. Taulong longo, le upoletu. Fatal of fafula yatu. Ille malo so tattoo to no usamoa. Ngato o una tutofia le tua mo la tu fal tua ia so se fata fai tau langa lo fa pia ona la ngoi na ile tala le lei ia male upu le tua ia fai ma fa manu yanga io lo tu so fua mo so mato wola fata lo fo i sa mo u malava fia lava se vai ngon le la langi lo ma u ma ni por kalami fata lo fatu fa fele yatu le sua fo Yesu. Fatalo fofo ina yotato matua matutua Be mowa se avanoa ili ne yaso E ulu fale I fale tapua E fale ngulongo le upo le atua Ya mfai ona mowa ne avanoa tato Te fale ngulongo fatase ili upo le atua Nia fiafi Fatalo fafile yatu ina yotato matua Matutua ili nia fiafi le suafo Yesu Fatalo fai lausunga le wataito Ya ulo tule foi Ya walava li tautua ino si yotato watunuu Ya wala vale se fa malo si au fa le nganga ya molo so ifua ma so mato wola ya ya la vale li ne fiafi ya ile so fo yeso le li oleola ne li manu malo ya fa ta lofa fa fe yatu si otato watu no pele sa mo il ne fiafi ya la festa totalo ama tu na tu le so ngale fa fi au ya so alo ya tangalo ya tu puli lo se Ya wala vale upu fa malo si ale tu mo tato ne fia fia la tato talo fa taita ma ne fia fia no ne ava no mo la va si ava no ma ne la la o ta u ta u mol mol ai la u fi au la upu le upu le orla ne ya fai lava ma fi so so ani o se pai silo na ta u ai fina ngalo ma loto si o mato atu no sa mo atu no fo inicio ne po ma fa no fa ngulo mai o a fia fo I fa fi ta u ai al malanga maliu mole hoti or mole fa no noanga ave ye ne fia fi la upu le tu ye fai ma vai la au au nga la to so I fu ya ta fo ilol mato fa long long ye fi so so ani ate mato wala va fa fi ta o li va fa nga ta lo mato sa valia fa manu ye so mato tu no sa mo mo ne va no e fa fu fo nga ila upu fo fo la ni ne fia fi ye ya ilo wanga le le ma fam yang fa ula ona wala mai la upu mo ma to le ne po ye ma walunga pe so vi inga me uma ma to te faia tu ma watu te olivi inga ma to tangata ye ya ya fa mon yanga le tu an ne fia fi afta te lo ne ya la le tu ma watu te olivi inga lo shua fa yesu amen ma amen
1: mat ye ole to se yoane lo nam ta pe valu ole fa yu pe sful ma le lua Ya ole amo wai se fa malo si mo itanto wilene ye fiafi. O te faita wina e fa pea. O na feta la yatu leo Yesu ya te ilanto. Wa fa pea atu. O au nei ole mala malama ole lalolangi. O le muli muli mai a te au, e le savali o ia ile po uli uli. Ai e ya te ia le mala malama ole ola. Mai fa pea tani, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ye famanu ya mai le atua, e ala ya na fionga pa ia e pe ona tatou whaalongo longo ma faita wina I le neia fiafi. Ia awa foi le fe autau longo longo le fionga le atua. O le famalosi, ia po o se famanato foi ya se tau longo longo, Ya ole fina ngalo le atua mo o esa mo le atunu pele a mai se fo yo e o mfai o na maua le ava noa e fa alongo longo a ire nei pol kalame a mai se ole ne yala leo e o se fa malo se fa ape o le mala malama e solo e sea ai le pongi sa o le mala malama e solo e sea pe ave e sea ai le pongi sa the light that breaks our darkness. Yaile talito nunga o upu ia na saunoa pe na feta laia Yesu. Na ia faa pe antuai. Ia ile au farasayo male au tusi upu e maiso ila antou sa yaile lea fo iwai taimi. Ia ma lea fo iwaeng ole soifuanga o tangata yutaya. Na ia feta laia ima saunoa Yesu e faa pea o au ole malama lama ole lalo langi. Au fai tau ile tusi ile a Ioane o loo faa matala ai ala i tusinga le apostol o loo ia faa iloa ai e leo se taimi toa file mu e leo se taimi file mu lea na saunoa ai Yesu i lea faa upunga e tusa ai ma afionga pa ia lea tua o le vai taimi lea sa iai fete inga inga i totonu o le malu malu o tau mafai Yesu e a o watu i tangata le winga o le finangalo o le atua. Ia ai maise foi o le sootanga o ia ma le atua. E peo na awina mai ai o ia i le lalulangi. E le ngata foi le, o le vai taimi lea o le festival lea i totonu o iutaya. Le ta ua o le tausaminga o fale apitanga. Sa fesilingia ai e tangata pe sa le talia ai e tangata le maua Yesu o ia lava o le alo o le atua. Awa o le moli maulea au tū o tusitusinga a Ioane. O le tau mawhaile o Ioane moli moli atu le feau mawhailo atu le finangalo o le atua e le ngata o le au kerisiano. Ai maise foi so se tasi na mawhaio na o iai ia le malosi o awa onga ale tuspa ia e ala i tusitusinga le au fe evangalia. Tau mawhai e Ioane e faa matala i tangata o Yesu e le ngata o ia o le alo o le atua a o ia foi o le atua. O ilea na mafua ai o na fetalai pe sau noa Yesu ma ia faa pe atu o a unei o le malama lama o le lalolani. O le muli muli mai ante au e le savali o ia i le pouli uti ai e iate ia le malama lama o le ola. O au o le malama lama o le lalolangi. O leua faa manino Yesu, ma faa iloa Yesu. Ma ia tu ina atu, itangata e maisa o le au farasayo, ma le au tusi upu, o ea o au ili tu lafono, itutonu o le malu malu. O ia lava o le malama lama moni. O ia lava o le malama lama maile atua. Na fio maile lalolangi, na ia faa malama lama ina le lalolangi pongisa. Awa o le fina ngalo leo le atua ina uanga sala o tangata. O loo tala noa la le vaenga le le vai tau lea o le tausaminga le o fale apitanga e peyo tū maanga ia ayutaya ai mese o ilantou o e taua o le nuu o le atua po Israelu i le vai teimi ta lato ufaa manatuina ma lato faa iloa ai ma tausia ia vaenga o tausaminga ayutaya e faa manatu pe i le tausanga ma le tausanga i to tonu lao yutaya fai mai e iai tu ngala me pa te tele a oo i le taimi o tausaminga ia ona tutu lea fai mai e susulu atu lona malama lama masulu ngia ma malama lama ai le ayo Yerusalema o se faa manatu le faa manatu a i tangata le taimi ao iai Israelu i le vao fai mai na awina mai le tua le afi faani utu ile po o le malama lama sa taita ina ai le nuu o le tua a o yai le sava linga o le fase fulu tausanga i tonu le toaf e faa manatu pe i le tausanga e faa manatu pe i le tausanga e tusa matu maanga nuu faa i utaya a efai mai ina ua yai Yesu i le malu malu i le taimi o le tausaminga lea e mai na fate ia le au farasayo ma le au tusi upu mai ea o au li tu la fono. E mai se fo yo ila ato ina yai. Ina ua tu lai Yesu ma ia fape atu. O au nei o le malama lama o le lalolangi. E mai o se muli muli mai a te au. E le savali o ia i le pouli uli. Ai e yate ia le malama lama o le ola.
2: Amen.
1: O le ua faa iloa e Yesu. Ma tu ngala mepa e faa manatu ai le mea na faya Yehova le atua mo Israelu ile vao. e yei le taimi e umai ua na o se mea e whaata mai yei tangata ma wha manatua ya isara elu lea lofa tau muli muli o lea tua e ino wafio mai Yesu I le lalolangi ma ia wha ilo atu I le lalolangi o ia lava o le malama lama o le lalolangi o le vaenga mua mua o te mana o e Efeso soani ma wha iloa o lea ua wha iloa Yesu ma to e wha manatua Yesu e le ngata o ia o Yesu o ia o le malama lama o ia o le alo o le atua a o ia foi o le atua
0: Amen.
1: Mailo Yesu o au o le malama lama I am the light na ia to e wha manatua ia Israelu na ia to e wha manatua I foi le au Kerusiano e maise o le au farasayo ma le au tusi upu mai a o au le tu la fono ina ua fetalai le atua ia Mose o le tala masani o te whaafafonga ma o si la fia foi e re ma malu o le to telo o e tali tonu ma fai tau I le fionga le atua fai mai le atua ia Mose Mose o te awina oe ia farao ia I kupito ina ia lavea ima ia la lavea ina lo unu fai mai le o Mose I le atua a fai o te alu ia I kupito a fesili mai farao a fesili mai Israelu o ai oe o ai le atua fai mai le atua ia Mose ia e fai loa ia I o au o le atua o le ola Olo
0: olai.
1: Yes. I am that I am. O ina toi wha manatua I Yesu. O ia lava o le atua. E le ngata o ia o le atua. A o ia o le malama lama o le lalolangi.
0: Mm-hmm.
1: E le ngata o le malama lama sa wha malama lama ina I Israelu. A ina ua sau Yesu I le lalolangi. Fai mai Yesu. O au o le malama lama. E le na o Israelu. Ai o au o le malama lama o le lalolangi uma.
0: Amen.
1: O le wingale o le fina ngalo o le atua. Fai mai leo Yesu, I am the light of the world. E le ngata o le malama lama sa faa malama lama ina Israelu. A ua avea o le malama lama e faa malama lama ina ai le lalolangi. Anga sala o lo tato iai. La vaenga lo na tolu fa mai Yesu, whoever follows me. O se muli muli mai a te au. Te lo le winga leo le fina ngalo le atua. Na fio mai a Yesu I le lalolangi. Ina ia faa maala malamaina oe. Ma ia faa maala malamaina au I le fina ngalo a lofa o le atua. O le fina ngalo o le atua o se faa tua tua ia te ia. Ma muli muli mai ia te au. O le winga leo le fina ngalo o le atua. Fa mai o ai o se muli muli mai ia te au. E ia te ia le maala malama o le ola. Fa mai lo le vaenga lo na fa, fa mai you will never walk in darkness. Lo na winga ele sa vali o ia I le pouli uli. Te lo sa amoa so se tangata ia I le malama lama o keriso. Ele sa vali o ia I le pouli uli. Aisea, leanga o le atua o Yesu o ia lava o le malama lama moni. Na te faa malama lama ina I tantou. O lea lava le lo loto o leanga sala. O lea lava le loloto, o whainga tāma whaafita auli, o le lalolangi o lo tato iai. Ai a o ina sulungia I tato u le malama lama o keriso. O ina tato te maua I le mapusanga. O le winga le o le feau I Ioane o lo tau mawhai e whaai loa. Matala I atu I le au kerisiano ai maise o e whaatua tua. O Yesu keriso, o ia lava o le alo o le atua. E le ngata o ia o le alo o le atua. A o ia foi o le malama lama moni. Na te faa malama lama ina le lalolangi. Ai maise, e so se tasi e talitonu ma faa tua tua ia te ia. O le winga leo le manatu o Ioane e peio na faa iloa. Ai fai mai o se e muli muli ma talia le malama lama. E le sa vali o ia I le pongi sa. E le sa vali o ia I le pou liuli. A wā o le ata nā o le lalolangi a nanga sala, o lo e soifua ma o wolai. A e tātou te wha awhetai I le atua ilo na finangalo alofa, na ia awena ma ia Yesu, e le ngata o ia o le alo o le atua, a o ia foi o le mala ma lama mo le lalolangi. O le taulongo longo lea, o le fe au foi lea, o le upu o le atua. O lo o wha ilo mai a te tātou, ma le vaenga muli muli. Ma Yesu, e le ngata o ia o le malama lama, a o ia fo'i o le malama lama o le ola. Isei si fa'upunga ele ngata o ia o le malama lama o ia fo'i o le ola. Nea na feta la Iesu ile Johannes funma le fafai upeono fai mai o au nei o le ala upumoni ma le ola ele alu atu lava se tasi li tama pe a le ui mai antia. O le malama lama le o le ola o le ola e fa'a malama lama ina ai tato pe a fai tātou te maua le ali'i o Iesu Keriso. E a vea ma li'i ma fa'a ola i o tātou o langa. Te loa vahenga i e lua e tusa mala, ma le manatu o Ioane. O le mala malama ma le ola. E le ma fai ona tātou tu esese ina mea i e lua. E tusa ma le finangalo o le atua. Le anga o Iesu e le ngata o ia o le mala malama. O ia fo'i o le ola. He's not only the light, but he's also the life. He is the giver of life. E le ngata o ia o le malama lama, o ia fo'i o le ola. Sa moa lea tunu pele, ma e o mawhaio na maua mai le wha malosi o le neia fiafi. O le fe au lea ma le tau longo longo, a le upu o le atua, e le neipo, o le malama lama, e so loi e sea ai le pongisa. Olo e soifua mo tato wola i se lalo langi wa tumu i whainga tā ma whaafita auli. Le pongi sā, o le tupu o le amio leanga, ma leanga sala ua whaate tele ina i le neivai tau o lo tato iai. Langa whai mai upo le fionga le tua, e tupu tele le mala malama, e tupu fo'i le amio leanga. Ai o le whaafetai lea, a le upu o le tua ma le finangalo o le tua. Olo o moli moli atu pea i lea aso ma lea aso. E auna totofi a lea tua. Ma e olo o lanto maua lea vanoa e faa maanosi ai. I le upu a lea tua. O lea nganga fo i lea o le neipol kalame. O le tau longo longo ma faa manatu pea i ante oe Samoa. O Iesu o ia o le malama lama o le lalolang. E le ngata o ia o le malama lama o le lalolang. O ia fo i o le ola. E pe o le fe au o le neipo o le malama lama e so loi e sea ai le pongisa. Te lo o le faa malosi lea e le mawhai ona tātou aveseina ba o le upu moni foi lea e tosa ma lea fionga lea tua o le muli muli a Iesu e ave ese ina ai le pongisa. Pe mawhai ona faa lea o ngā ina ai ngā luenga le pongisa pe a suluia i tātou ile mala malama o Keriso. Ile ngata fo ilea, ole fai mai Ioane, o Iesu, o ia, ua ia whaataun uina leo, o perfetanga sa perfeta, ia ile au perfeta. E pei ole tusia Isaia, ilo na mata upe fasun male iwa, fai upe ono, olo ta ua aile vala uina o Israelu, e avea ma mala malama o le lalolang, e avea ma faa manuyanga ile lalolang, peitai, te le taimi sa faa le tonu wa Israelu. Israel failed according to God's covenant and promise. Ai ke loa ngak sa ungia ile atua le si feanga inga fai mai o le feanga inga e sili atu. E ala ia ke riso Yesu. Na ia fio mai ai ne lalo langi. Ma ia faa tau noo le finangalo le atua. Ma le fola folanga le atua ya, ia Israelu. Ina ia avea ila tou ma mala malama o le lalo langi. E ina ua fio mai Yesu, ele ngata ua ia whaataun uina le vala uina o Israelu, e avea ma mala malama ile lalulangi, ai ua ia tu ina mai fo ile ola, ele ngata o Israelu, e whape na fo i tātou o ta ngata o nu ese, maso o se tasi e whaatua tua ia te ia, aisea, langa o ia o le mala malama moni, ele ngata o ia o le alo o le atua, a o ia fo i o le mala malama, maleola. O le mala malama lea fai mai e pei o le upu faa malosi le neipo e soloi e sea ma ave e seina ai le pongisa. Ke lo le si vaenga ta ua o le manatu o Ioane. Ina ua sa unua Iesu o ia o le mala malama o le lalolang. Na ia faa iloa ai ia aoa onga se se ma tali tonunga se se o tangata. Ma ina ia faa iloa le faa tua tua moni ma le fina ngano moni o le tua. Ina ia maua e tangata uma le malama lama moni e ala ia ke riso Iesu. E le ngata ia maua e tangata uma le malama lama moni e ala ia ke riso Iesu. a ia maua fo ia ila tau leola. E le ngata o leola ili tino nei. A o leola ili faa tua tua ili alo le tua. Ma le faa moe moe leola ili faa vavau. E loa le faa manatu lea, o le faa maalosi lea. A wa a tatou maua le malama lama leo keriso. O na faa lea o ngā ina lea, o ngā luenga le pouli uli. O na faa lea o ngā ina lea, o ngā luenga le lio le lalolangi. O lo o tau mwafai e faa se se i tatou ile aso o male aso. Ai a tatou faa tanga le malama lama o keriso. E sulungi ai i tatou. O a lava faa fita uli, o a lava faa ingata. Te iloa e mafaya ele mana o le malama lama o keriso. O na faa malama lama ina i tatou. E na te au maya fo ita yala ele ngata mo le taimile nei. A o le sava linga ile lumana. O le winga le o le fina ngalo Yesu. Ma mai o se muli muli mai atia. E le savali o ia ile pouli uli. E lo le fina ngalo le atua. Ele ngata ina ia tātou maua le faulatanga e ala ia keriso Yesu. A ia tātou sava vali pea ma ia. Aisea, leanga o ia o le mala mala mamoni. O ia o le ola. Ele ngata i faa mala mala maina ai i tātou. Iaso nei, ai maise o le faa ua wina. O le siva e ngata ua ili manato Ioani. A tātou maua le mala mala male o keriso. Na te au maia le poto ia te tātou. E tātou te fili fili ai le ola. Tātou te fili fili ai e fai le fina ngalo o le atua. Tātou te fili fili ai e fai le ami o tonu o le atua. Pe a fai e ia te tātou le malama lama o keriso. Ma lesi vaenga o lo tā ua Ioani. O le upu moni lea. E ma fai ona faa malama lama ina ai. Le lalo langi ma se si o si o manga fe numi ai. O lo eso i fua malo wolai. Tato faatanga le mala malama le o keriso. Na ia so sulu mai le mala malama. Na ia faa mala malama ina i tato. Ai maise o le sava linga o le o langa o lo tato iai. O le mala malama le o keriso. A o na sulu ngi ai o e sa moa ma sulu ngi ai au. Le tangata talitonu ma le tangata faatua tua. Mai ona tea ese aile o le fefe, pe aso sulu mai le malama lama o keriso. Ke loo e kupu le fefe pe a e savali le pongisa. E tupu le fefe pe a e savali le pouli uli. Ai ke loa e kea ese le fefe, pe a tato sava vali le malama lama o keriso. Ai sea, nanga o ia o le malama lama, o ia foi o le ola. Ne ua fetalai e sui le neipo e ala ilana upu. O au nei, o le malama lama o le lalolangi. O se muli muli mai a te au. E le sa vali o ia i le pouli uli. Ai e ia te ia, le malama lama o le ola. Ke lo le si vaenga ta ua, o te faa manatu ia te oe o le upu o le atua. E susulu mai le malama lama o le o keriso. I lou vala awina, ai maise o lou vala awina. Ia malatato wola faa o ngā ina. Aisea, nanga o le malama lama le mana o mia e oe, e mana o mia e au. Aisea, pe ona fetala Yesu i le mate yo lima, o otou o le malama lama o le lalolang. Te lo e atangia le malama lama le o keriso, ilo soifua malo uola. Pe a tato usava vali e tusa ma le fina ngalo le atua. Pe a tato ufaya le fina ngalo le atua. Fama Yesu, e ilo e kangaka uma otou ngalu wenga le leima meu. O ngā vi i ai leo lo utama. Ke lo le aka ngā o le sulu ngia o i tātou le malama lama o keriso sāmo. E mawhai ei o ngā ho'o aku le malama lama lana. E so se tangata o mana o mia le fesosoani. E le ngata i totonu o tātou a inga. O totonu o fale fai ngā luenga. O totonu o le community o lo tātou iai. Ai maise o le sio sio manga fale e kale sia. O lo e soifua ma tātou ngālu lue ai, e tusa ma lo tātou wala awina, ile fina ngalo o le atua. O le faa malosi ile a fiafili nei, faa tanga le malama lama o keriso. E susulu watu i se mea o lo e iai. Po le alava se mafatianga, o le a se mai, o alava ni puapua ngā ma ni fainga tā o lo e hui ai le nei vaitau. faatanga le malama lama o keriso. A wā ele ngata o ia o le malama lama moni. A o ia fo yo le ola. O le faa manatu lea ma le faa malosi sa moa. Ma le taulongo longo. O le upu o le atu ele neipo. O ia lava o le malama lama. E soloi e sea ma ave e seina ai le pongisa. Ia faa manuia tele le atua. Sa moa ila ufa afunga anga le neipo. Ia yailo na anga le lei. Ia yai fo ilo na nganga. Na te taitaina. Ia mafaa malama lama ina itato. Ile sava linga olo eso ifua ma o wola ifamu. Nuia le atua ili neifiafi. Le atato utitalo. Faafitaitele le atua lo mato utamai ili neifiafi. Ile ava noa huwa mato ufaalongo longo wa ilo ufina ngalo. E ala ilo upu. O laula vaafionga ole upu lea ole ola ye fatua tua. E peona e fetalai. Ile nei a fiafi o e lava o le mala malama o le lalolangi. Le mala malama lea le li ie mātou te mana o mia. Yaso uma a o mātou yai le nei lalolangi whaingata. Mātou te talo le li ie ili nei po. Ia ngalue atu le mana o loua nganga pa ia. So se tasi o mawhai o na whaafofonga. Ile nei po lukalame maise o lau upu ili nei a fiafi. O le ase mai, o le ase mafutianga, o afo ine whainga tāle li ie, o le sāwa linga o le neyo lang. Ngā lue atu le mana o loa nganga pa ia. So suru atu le mana o loa malama lama ke riso Yesu. A wā o oyo le malama lama o le lalulang. O oe fo yo le ola. Fa amunu Yesu o mato watunu o Samoa. Mai lava yo na tai tai, se ia pā ia o na tangata lau tele e maise o lo na siosi o manga. Ia yailo wanga lele. O ai foi se tasi ele o mautula na filifilinga ele nei e fiafi. E soa soa ni ato le mana o loa nganga pa ia e ale la upu. Ma faa manuia. Faa manuia la ua auna ya taito o lo o feangai ma le nei pol kalame maise o le nei ala leo le li ia. Ia ia ia u faa manuia. Faa manuia fo ile li ia le nei leitio. Faa manuia imato uma ono o Yesu. Amene. Amen.

0: malo losi le nei tae au. Ia, tau ina ia manui a tele lava foi lava singa o le nei aso. Tatou te feilo ai foi saso mō mua. Tō fā ia soi fua.
1: Soi fua ma ia manui a.
0: Masiofu.
2: Usi mai alau faafofonga, ole faapoponga fo ele nei o talafo mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleiti o falongolongo, ne Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
3: Ole vai o sa fo wo tātou whenua ima mafutai le faapoponga le tautua faatalofo eno tātou utano o, usi mai ele faafonga. E luas furulua miliona tā lau wa faalu ele maaloe ala ele au aunanga le company Valele le Samoa Airways. E faalele ya yafi matino vaalele laiti Twin Otter Zelua. Leo wasanga faalele ya i malanga ia vaalele laiti. Olo tautua ina malanga ili vao Samoa ma America Samoa. Oles farele umavayana faala wilo ai ili company vaalele le toe taunu umanuia i fanua. Ole isi ona vaalele Twin Otter. Ina ua mai anga aluenga na faya iai. Ele company ole Unity Aviation ili atunu o Kanata. Al company fo ilea na fai ainga alue nga faa lelei o leisi vaa lele, o leitu ainga lava lea wato e lele mole tau tuaina o malanga ilunga o lea. Al e fionga te mai ta isu I paale mia, na sao no ai le sao ninga sa faiere no fuanga, e faa mautu I ai vaa lele le malai vaa lele faa vao malo I faleolo. Lea sa a wai manisi o ta ita I o le malo faa pe malo vaala au lia, a maise o sui o le pulenga le company vaa lele le tenou. Na awai fo imasui al company I Kanata, na faya ai ngā luenga whaalele I ole vaalele. I le vaale tausanga ilu afes furuiva ma le tausanga nei ilu o luono, wa whaama wina le komisi o tanga ta fai ngā luenga le malo, le aolo I aide va iyo ava noa si korasipi a waalo ma whanau ale tunu. Le si tia I de selau maleiva, ava noa si korasipi fau ale malo saina. O le au fa inga wao fi aide to lua sifuru lua o whanau ale tunu, o loo a o onga I a ava noa si kolosipi I le tausanga nei. O le tausanga ni fo I wa faa mawina ai, le si tia I le lima sifuru faa nau, o loo a o onga I tutonu le universite o Samoa, ua faa manu ia ina I a si kolosipi ale malo saina, ma e faa tusa lea I le na o le to alua sifuru o faa nau, sa maua I a ava noa si kolosipi le tausanga umavae lua o lua lima. O le sauninga sa faa la wido ai I la tau o faa manu ia ina I a si kolosipi, Sa faa ilo ai ele pule o le universite au ao, ia faa maumaunga, faa pe aima le teitei fono o le komisi e tangata fai ngā ruenga le malo. O le toa lima sifuru faa wa fea I lea anga le leo saina, wa au fia I faa nau o le asi korasipi, I lea o auina o le ngangana faa saina. O le ampasa o lea malo I sa moa sa tali malo I se faa afe, mo faa nau o faa manuia ina ia avanoa, e te tongia I saina alatu wa waonga. I la masina o iuni o le tausanga I luolu o tolu, na filifili aile faletua le fionga I a le malu sere sitina meni reti, e avea mo ofisa sili o le pulenga o le faa laputonga o le faa putunga tupe, o le lumana imanui o tangata le nupifa, o le ua faa mawai atu I aile ufa inga aluenga le faa laputonga tau tupe le malo, I na ua mai a le tolu tausanga o lana kone karate, ma ua filifili atu le malo se isi tamali, e avea mo ofisa sili fou. E lua minsta o tupe le whainga malo o taluai na whainga ima le fionga I le manu. A wā o minsta o tupe I ai le vaia le wha lapitonga lo o teu wha whainga lue ngai, se leni le au whai sao whanga I le nupi wha. O ia minsta o le fionga I a muripola ana rosa ale mori o, ma le fionga I a lau timu ia wele se wa ai. Ai mai anei le au aunanga le fionga I a le malu se le stina, wa toe pale atu le fionga a muripola ana rosa ale mori o le tofi minsta o tupe, Ile fai ngā malo fōk woye nei. O le sunga I a lea lali fare to ese asawa, wa filifiri ar ka peneta e se atu, e avea ma faa ululunga o lea faa labu de badonga tau tu pere malo. Ma o se tamali I o loo ia umia faa ilunga ma ululunga I tomai tau I ngā ruenga faa tau si tusi, masu e tusi. E tolu fo I tau sanga o lana kone karate. O ta pena le toi fo I atu I au lotu o nu uma ainga fa apea atu nu ua usu ngā fono, mai si noti ese ese le kāle sia metotisi, ina ua tāpu ni ai le fiafi o le sā uma vai atu nei, le konefere ni si tedo le nei tau sanga, ina ua maaia o na lau le tusi tō finga. Wa faa ilo ai le tō lau la wina o le tusi tō finga ni si o faa fengenga, o le asi itia ngā lulue ni si o mta ngā luenga po au lotu, I tutonu o Samoa, Amerika Samoa, New Zealand, Australia, Hawaii, ma Amerika. O mamori aile whaaftai al Palestine o le kāle si au au, I usu ngā whono mai e umana āwai le kona whernisi whaale tūsanga o le lua awhenu ono.
4: Whaaftai tele le kāle si au mo le usu I al kona whernisi nei tūsanga. O te whaasin si la atu ma le loto fia fia tele, o tāpunia lua ia nei le kona whernisi o le nei tūsanga lua awhen ma le lua sifuru mo le ono, whaaftai tele le kāle si au. More fono NATO sanga faftai. Now no to if I'm a natural two or conference of NATO sang. Our oe let a ngata or let why. Sola ese my meliang. Sola ese my liang sang. I yet had to pipi him to sisi le lofa. But if I'm a only. Le am your tour. Le am your tone. Atoa maleanga madu. Mea ia e tāpena I tātou le kalesia. Mō ngā luenga o nā fuitau sanga fau pe a amatalia. Mā nava mai le nganga o le kalesia. O le atua I le kalesia. Mā la tātou malanga fale tau sanga. Pe a tātou auria. Le nā tau sanga fau fale kalesia. Ia manuia le kalesia. O ma le atua. Ma ia manuia fa moe moe o le kalesia. Se lau, se fulu male lima le viinga, o le fai upu mua mua tato te pese ai.

Vivian Bailer, Saint Lefantula, Tolanga, Divang, or the Tao, Tolonga, Twale, Polkanamena, Lealanga, Upu, and more in that way, Tato, Malava, Iletotua, Fa, Ala wala le ona radio Sam what tasi lima iwa tolu a mo ya o kilani fa pefoi ya le tasi ono tasi ma le tasi fa mo I Sam mo Ala wuse antu le tatu te mi alus fuma lima bidu te wute enele tu la e valu I o he o le te mine I o la wafia tale afo le ta longa sa ilinga champin I le vaha lea o se pa nia po Spain ma le au malosi a Argentina I beora sa ili aile champin o le ipo la langi o la ta musang o le soka I tutonu wa Amerika I le nei fo I a sunga fua e o le a wauli ni o le sai o I Amerika e tale afa e le I tau ai uma a welua o loro winga tau mai e ida e le o ta fau Argentina ma Spain fo I le sa I linga o le champin e pe I ona fa nga solo I le time nei o le a longu puye le I pe ono utopa I ema no malu I le time Ola vapele on my iPhone ya pe my iPhone ni atato ai e le tap le sanga e pe on fa nga solo e chali wantu le tap long ola tanga polo manu malo ya le li e so fa ya Ryan Fox e le tap le sanga le on le British Open e pe on ya my wife le Birdie e le pomo le muli le pole po se folo ma le van Ea ole sunga ya Ryan Fox ole ano le fasino E sa tasi uto marmanu ole ole pereki tausanga ua mavai Le sunga ya Grant Fox E pe ona ta alo imo le ole pereki ya ya olo nalo Ea ole faa nga ina lana ta le nipe faa wumina Ea le ta longa ole ta polo E pe ona e mai moa Ea ma e faa funga mai e foi Ini le rivae nga ole ta yao Ile tautua la wala leo The radio Samo Tasilimba Iwa Tolu Amo Ia Ise Ise Akari A Ole Ana Woi Akari Ngai Kau Fa Ila Nga Woko E Kau Fa Ila Wole Vanga Edea Polo Kalame Malamatanga Luengo Leo Leo Le Afo Le Valu Le Tayao Le

0: Olewa lus fun mal family u chegu chele le chu live fa fi fi ngam bai ya pese ta puni ole puni ala va ai le rifo i vain ole tayau mal le pese pe ore fa funga tu yai a fa me yang i me se ma tangi se muli me se ma lu ole tayau le ri tayau fu wa ya ai fi fi ngam ngal di vain ole tan to polgala me olewa ma wala va do ai tele do an tuai ele shonga ya le nai Sabrina Fale ole Blue Spur Consulting Limited ya wa foile fa la wi loina ole tulanga ta tu te fai ele take me foile le fa pele ona ma ma fai ti munga ya ma sa wi lo longa tu tonu oni sila nei fa telefon tu ile shonga le nai ma lo le ngalu ma lo le fail fai vai le ni fo ia ta fo o ma ile nai tu vai
1: ya Paftai te le lava mo le ava noa le neitai au. Ie mo voi ona si ile vi inga ma le faftai le atua. Ia ilo na alo fawa pebo. Ni tatou fei loa ia ilu monu. Wai leo tuo nu upe yo upo si o tatou atinu. Ia aulo manu ia lava le matau itu. O leo te fata si atu mai sa amu al neitu la mana ia lava le tau ma le suru le la.
0: Ma lo se amu ia la wa fionga le wa nai so le se wa kau cheles mai ia lo talo to voile i lo va va ia tu le suru ma tango fie mai o ave o le la ia ai ma lo le malanga manuia ia ma lo fo i lo la to le ia ma lo la to le tai ia wa e fa tasi mai ia i lo ngo pe amu ngaru ngalo le ia o ama i le tau i sa mo i le di vaita
1: ma na ia la va le tau i nei sa vili ma lo Ya kai pe ale winter ta to ar ese fe tau ile le male mai ele o be vela telefon.
0: Ya ole meta wa ya ole na wa faila o fio gam sui fo ile le tanto e dai le ni vai ta ya wa mato ya ole u su merka ya fa mai le kana fo ile le fuo fuo vel ya e nga ole fi kwa ti ke ri le manu lu le ta ya ona le na ya e man ole malanga manu ya man lo fo ile on sa le wana em fi ole sa no ai le nga le nga le lo fe nga ni malau company i to ton no ni sile ni ya wa fo ile la to ia le ole pa ia mal manu le tanto to do mi fo ie po nga yo inga fa i te mi o mai mene yo lo longa ma lo lo vaia ma ti mo ma mafa e pe fo na fa ti ai ye ni se pito no o ni sila mi se tanto yo kilani i te sanga o mavai
1: ya fafta i tele la base o manu mo le fesili ya ai mo mo pe a ona fafta ya tule o na nga le le tio samo fa pe na fa pa anga ma le Auckland council ai me se lava le healthy waters pe o se Department to lay up some tanga luenga I to tonu le Auckland Council. Ia o la tau lavanga luenga I fito tonu lea mo le vaai au mo me o storm water. Ai fo ie e po eina le lunga e pa u lunga o lunga o fale alu lalo mo drains.
0: Ma
1: la tau la tau na o le vaai ale le o le ngā so longo nei ala vai. Ia le polo kete lo malua e pito fatino tonu le I a mangele. Ele tau nana ina le tulanga na faina te le ai maangi le lolonga ma mafa le lua afe lua sifun ma le toru. Ia olo fanga solo ai lal temine se nga luenga vwele tau longo longo fa manatu o tatou tangata. Ia nofo sa uniuni a watatou te nofo ai se ilonga lava I tupuse fala velave po se lolonga ma mafa po tulanga fapea. Ia nofto a tatou nga yoi lea ai peo se nga luenga olo tau mfail temine Ina ia tātou tam whaila vai aenga Pasifika I maangele. Ia ona Sound Union. Na inga luenga la aiti a hwele pe ele ato se sifuru minu te whaifai pia. Ai te le sao. A wala le sao ngale muo le aenga. Ia pe a mamafatu mai ti munga. Ol tu langa leo tato wa aie suinga le tau. Wa te le suinga. Temi malulu, wa mafanafana, wa mafanafana, wa malulu. Ele oto ya ya sese mafayuna tau pulehina le tau. Tau teilo ale tulanga na ole tuwa na teilo ale temi. Isa wa tulanga ya. Pela ale meala na alo ya ese polkalame le temi ne. Tau mafaya ya tau longo longo ne o tatu tangata. Au fai pa angalama e kale sia. Wa olo sila fiele leila. Voltele o tatu tangata ya wa iso o se... e kalesia lava.
0: Mani.
1: Ia olo whanga waila lpo kalame tau longolongo lema e kalesia taitasi e wha matala tala. Me voia mo katas lepa u wale timu.
0: Tari vai.
1: Yo tali vai tawana tam fai siaki taimi fai fai so po avesele lapis ya anal me lo po u yele vai drains for your po me lo ye pai pai sa ele vai mai lunga tali vai avesele lapis mai tulanga tam fai le wa yele taimi a palasi mal timu a la kiliel me al ele vai o i mangele ele se tu ele o se tau matenga pe lo lo vai wa vesel na tau mate ol tulanga le wei mangele el lo vai ala mangele pe ama mafti munga on ol tulanga le vai le la unga chasi ai flat lo na palpal
0: mali lo
1: to e ta unga la fai sai ni si vai le fa mai ma volunga le water tape lo e ma volunga le mai ele vai e ma ni fil palpal ya ama mafti le la tipu ti munga lu no le ol palpal le ma ni fi e kai pe al spat vai le e mau mau wale vai wale to ye se me fai on to mau wai lo ya paule me wa ta ape lo le vai le mau wai lo me ne yo le lo lo vai ya
0: ma li lo
1: pa wai la ma le tele o fale a development wa fa solo fale wa fa si ma lo lo le me ala nga luenga ye le pala pala ma le vao pe o me ye la la tonga luenga ma o timu nga la to te miti ye le timu
0: ma li lo
1: yo na ma li ye le la lo ta fe twai ya la vai ya al meu e vo fa si ma o ma me o ma le tele o fa le vo fa o ya o kilani ya vo ma fu na na le to e ma o le pala pala le vai ya vo ta fe lo
0: le lik ma li lo
1: yo le ta o fa ma tala tala yo ta tu tangata a fianga ma me ta ona ma tai tu ya ina ia fa pia la va ona a wa nei fa ye ni me ya o ta foto ma o ta e vo ile e pu e ya ile vai pe trap pa ile vai a ye ta mo fa ini fa inga e ta a sa ule lolo vai pe ma ma fa timunga tu o ale vai e a
0: ma li lo
1: e la ia mo fences vo ye tele va inga o putu putu to e wa alu ai lalo pal pala ya ama ma fa la timunga ia wa trap le vai to ton
0: ma li lo
1: so e va va ai ai me se la va e fa u fale te lorto te le tatu tangata no fo fale rent yo me en fental tel no ai land owners va va ai le a tu la na fa pe a le me pe te silian ta wa pe o le ele pol kala me le na fa pe tu fa te sele Auckland ka so ta o le Auckland flat viewer
0: ma ni le
1: yo ina pe a se pol kala me fa ten kolos en fa yo no ye no tu atus yo nai lo lo le po le ase tua inga haa fianga lo mao ta po lo lao. Ia mai ni lo ronga mamafa.
0: O inahala e ta ia ilunga fwele le tua tu sio le la tom fwele ta tu polkala me tua tu ilunga le neiva e ngol taia. Ea awa la va ia le afo. Ea le si la fia. E faa mamafa ia mangi le le tulanga pe ole ia ia le ta tu polkala me le ape e au fia umai maisi pitonu ia au kilani sautene. Ia po au kilani lo lo.
1: O le taimi nei olo i ele whaama mawhai a maangele ono le awhia na iei maangele malonga geography vo ele o tatianga mawhai nga maangele ilona whanua pe o le awhi ele whaama mawhai i e tāpena pena ai
0: maali
1: wa a whaatustusa tu isi vaenga uma o South Auckland e mo i aile i tele tele se lolo vai a pe o melena vai i maangele
0: maali
1: ia o ngala na le tum fa fa mo mo ya na aver so so ani le I ina I ai lu tanga tama no fu sa uni o tata o tanga ta o le si be na na fa pena na ma wa le lo nga lo fe lo to sa no no fu tanga tama fa tel tali pe fa pe ai si lo pe o tu le ami po ai se fe so so ani fo ile o tu
0: e la via I la to
1: pe la ni si mena le fa tal tal no al temine o le sa nga le mu la vo lo ai nga e yo la va a o la va lima ya a wa ta te fa la ngola ngo is pe ona ta pe pe na nga ya e ta mo fa I ne ye fa ti ti ai le afia nga o lo lo nga ma ma fa ma ta mo fa fa ya ta pe pe na nga e fa ya plan sa le ai nga ya okay le ta to va ya e ono lo lo va ya I pe a ta ta to to a tu sel flood vai flood viwa e va ya tu sau le vai malepa wai atu atanga ilunga le flood viwa
0: yeah.
1: Olo sa wele mai e ya fa ilunga na ta mai a me ta fe le vai lo e na te ya
0: yeah.
1: E malesi me fa mai e ta fe atu le vai to e ono ye la tu le vai lepa ele e tu wai le ta fe se
0: olo no winga la ta una fa se plan ale ai nga vo ile le a olo ile tu nga mafana u timunga ia wa kaunga ye mele wa fango ka fuile wa ta tauna wa veta pena e se mele no fuanga le ia pe a fai wa a tola a fai tula anga ile tula ma ma fati munga
1: Tau whaena whai fuwhanga wha pena, a o olo o teimi e lua tuel wala au, o teimu nga mamafa, i a lea wata o nei loa, o anti lai o i man raskol po i man rewa po fea, le tau te o tau te wha mautua i mō sina teimi, se I te atu mamafa o teimu nga, a e tau hua na tau ia anti ma ankol, o le tau te atu, o I si mena na mawa na vai teimi, o a sau hua complain na anti ma ankol, Ele me ono lolo vaya.
0: Fai
1: ona fai kalesia se me fa pena mo la tau tangata.
0: O le wingo la usono anga le wanae wau la vifau e sao doa. A watau te fa tali se declare le state of emergency fa kwa ka komingo ya.
1: Ya. E sao le leia. Ma le se mea o le state of emergency. E usually e declare. Pa fa pea o se fa lwe lave teleso na fianga. Ai ya o ki kato.
0: Mahalira.
1: I have a pair, I tell one mamma to now say, roll on, I magil.
0: Yeah.
1: He declaring as a state of emergency, me, he left a file of two little talent. I am a file of a lying, I am.
0: Yeah.
1: On a fang, I could not tofu fang. They are not a self muffled too long, I dear, or low sang a lemu. Or your lima.
0: My
1: pair, so was so. For to am a fire on a fat mouth, too, muffs so and your malo pay or the Oakland Emergency Management. O isi wa uma tau e wha mau tūle I tū wha ta si o la tū au au nanga. Ia o nāim whaona mau alef sa so ani mo les teimi nā. A le teimi tōnu lawa o tūku al wharu e lawe. E le tau on tātou viri le Auckland Council pē a o le si tū langan nā. A au a pē wa lolo vai a tōnu lo mauta o na au ta wha lo whanua o na le drain. O le mta whai oi nā oi. Mea nā o ngā ilo kanga wele Kilia esele lapis.
0: Mali.
1: Vili le pa esa weva aipe afa pewa esle me amata na poloka. Fato amfaita vili le Auckland Council ato kilia se flooding fo elia. Nafa pewa tuane no fuanga faitele. O ingayo kwele le Auckland Council e vave vili. A ototonu la valoma ota ete vili la uplama.
0: Mali.
1: Taona taiminei wa taona yese plama e teiloa fa maasani mailole numela ilo maitamaiti poa ilava alfaleo na vili e ato e vaveo na kilia se meolo o na poloka ile tulanga e peo na email na teile au ise nufai fa pia fa maiole Auckland Council e fieta ngata lo nufo yao kilani e ova male miliona
0: Mali.
1: A tuku se Olo na wina oko kai milionga umal neta ufai vili. Ae le telese au oana. Peo le meal na ta uai altu lalea. Fai e tata ule meale. Fai e tata utape na pena. Mwole sanga le mua tata ua inga le mea mumua.
0: Mali, o te fasa wala usau no nga le wana ele ane nga ole. Ole vai te mitonu ana le na oso iti munga mafana I nei. Misi alpi tonu o maangi le. Na so ta iye tuwe le Auckland Council. Fo ilele inisio mata upu peta. O tangata ian tala noa mai. Whamai. O mako wari e malanga mai lalo I Wellingkongi. Malanga mai fea. Tusa ole wa au mai fo ilele le council I tonu tangata ni. Ia ona wa uti tangata fai ngā luenga. Fo ilele ona ole pisi. Ia e sa oele ala usau doanga. Ele ai. Ele a la kore ami fo ilele. Mai oi fa fole falepe ava pe anga ua e kau malemo le vai or kou piko ngu. Ele ole mea nā oe tapena iai. Se I vanga nala, ia ua yei se tūlanga fo ilele wa makuake le alfa le tun, ia e tateo fata itale wana, pea ua kwai ola ae poloka, ia wae peo na mulima wina inise o pitanu. Ia le tūlanga fo ilele wa poloka la kako drains, a poloka la drains ola ale me taunafa.
1: A poloka la drains I fafo I fanuofa I tele, wale po alava.
0: Ia.
1: Ia ol mela Town of Vavian along the Oakland Council, le my Kiria, or Mtafayoin, the Oakland Council.
0: I have
1: a pair for cases you have la faina leola.
0: Yeah.
1: I will tell how you see Vili Navilia to Oakland Council. Let out faola says, Vili Saul, Tassi, Tassi, Tassi, or Mtafayoil, Nan, Fayon of Asino, or Leo Leo, Paul Vangavoilia, emergency. May it with a matala etatoang, or the time me uti uti or fear mower of Sosani.
0: Mali.
1: Yea, Lord. Ina tonu e mau elif so swani a fa pelo yese la faina leola tas o lolo vaya no fanga faitele viri le Auckland Council lolo vaya tonu la valo mota o le mata faina o etam fai fa mama e yese a ina e saule lolo vaya ono la tau tua oi ya yana mfairu taltal noa fa tua oi ese la nga yo me fa pene e amata yana taltal noa pe ya unu uine isa mua
0: mali
1: mo le sole pa yane fa mama ane ona fa le tonu wa ya fa ina
0: ya ay mishe ala no fu wango fu iele wana ile ya fu e pi e tui i au vae mongo e fengo fie na tafe meile vai ilunga ya e oki makuwa oki umala fa le ye pi toila
1: O mangelo le si vaina tele la bana faina au ta fo vai no te se la vaina ngai mangele
0: io
1: ya o to tele tanga tele tele lo ala vai te tele la vai lo nai mangele ta ol chara rata stream e tu ane au peter drive
0: io
1: ya ma le harania lo ko te se la fio ye ni nga luenga lo tele na polo kaile wala
0: ye
1: ni nga luenga fa le leiai le ala vai na watu tatala le Wormsley Bridge na wafa tele wala ona sa like titili mo le ala vai ka ole culvert pionai fe mai le vai le ya and what ilano bridges ya ya like titi be ole nai tu wai na tafe le vai le sami
0: mali
1: mela na la yo na fa lau tele mena ya wale fa ofie ona tafe le vai fafo Ale mesa mautinua fo sai lo el temitona e selfa ala pisio tangata ya la vaina so e fayo le la aito la la vaina ya so e tau ai e tono moenga o troli o pachavale e o isi meia lo fa peona fa matala e tatu tangata ma ya mese la vai ala la imangele a tau va ai tau tau watu is fa mol mole awal fa lapis wa ya o fa lapis ai a tu ta ia lo le lo vai ia paule me fa ia vai o pa ia tafa a fa ina o mai pe o male lima se la fa le au tafa o la vai ne na o so ele vai mal tele vai o fa le le o fa pe o na ava ese ona e ia ele le o la ia ele vai insinia a to tu ku se lo vai fa pe lo ma Eu no afaina ese ola o sesi pe fa pe no fuia pe fa leia al tele lava e au tafa lava o ala vaia so o le tele na polo ke tele o fa le temine ele nga taina fa ele fa tele tele no anga po le workshop I me fa manat ai uma mato o I ala vaia se la to I o ai e tangata I mo me o flood risks o isi me e o no mua mai ai le se afaina o tato I lo longa mamafa I e ma o lo tele na e kale si o fatu ai loa le la to o lo ya ine ya la vai tono mangele ya tele ta fai mata o tonga la au ona e ya I fuele science tu a ili tu aina ava o male la au e tu toe la tele vai mal me tu a mai o le vai ya mau e fai so suani il tae in o le lapis ya pe nei mea ye o lo ngā rulu e le temi nei mangele au teilo o se fe au ma se famanatu e au ngā mor tato u malawe au kilani po New Zealand ato fo Ona ole nga ma ole tau lo yel temine ya wale e matua le lo ala mata tau fa avsenga.
0: Ya ole wa silsila ma tanga ya tiel ta tu tu lunga ole ta tu a screen ile temine. Ona wo tu wa tu ile website na le Auckland Council la flat viewer. Ya ona la yelo na vainga na le mfiona e tango e ta I tu tu. Ya lo tu wa tu ona e sila fia ila ile. Ia po le alko inga risk nga iei le tau wā pītunu. Ia mi se lewa tā tau olo ala rama pampa au I nā I māngit. Ai po ngā whea na e tawhe mai iei le vai. Ia ma tape nā lawa le tangata I alo na ia tawha amaut. Ia ma lona tawha ala o I fui elu arga ka ku māri I la wanai. O maile kei mi olo longa. Ia ala ima kua se ki ama ma laulele ia o na tawha amauta. Ia ma o na tawha ala wafu. Ia o I fui te ilo ala tangata. Yang alfa yar me voile le pe le fa ye ni si voile le firi makek ya nga umanga mafa kongi vaf kongi vaf afa pena foi la la wola ilo mauta polola olongo wi e poloka foi makanko wala va ye wa na tafia nga ya ya ya tanto la pisi foi ya ai chot e la va venka ko wa mal me akile ni mal ma u ka for faleria un ele me fainga fa ai o se met o se futu nga ta wotelele mol pa ye mal mal ol tanto tu ya me so sound nga mol muli jolu nga tanto filo ingal ding ta ya ole wa na
1: Ya, fafta tella se manu e sel ta ole ol ta longo longo lava e pure lava sta e le lao o lona va
0: mali
1: ai o teiro a ta tu ngalu lu e fatas
0: mali
1: ta tu ta ngale mu fatas u mala a wa e si lo tanga te fatala le e o no a fai no minus e lo pe tu pone se se tu lang fa pe ai pe na o se tina po sta ma matua e fai na ta o na pe na ve se ai mota o le mele se le ta wa yo ai nga lo yai matua tus e a mata Tang tanga I me fa pea ina ia vave o na oese pea vai a tulo wa mata na tele mai te munga. E ele si e kale si e sa faifun mata o fate te inga le flood viwa. E ta atu address fa mai oh le se ki la mako. I assume out rore mea. Ewa ai le au ta fai la loangi. Oka e le pai pai.
0: Yeah.
1: O lono wiki. Yeah, so me fa pena or fesili o le ala fa pe o lele le ya o tafa uma malano mai o le faina dale wing o lemia
0: no
1: no wing e un coloca o tonu le faina sa fafo o le tan tan tan no fa sa emergency kit o ni fan vai ni nai me ai tu pa o first aid e tu ilo lo mauta
0: yeah.
1: e fa yo e ta o ya ya wa ya nga se senga ma sa ni o le ainga de te wa umi a o lo fa ya I fa nga ta o na sa wa tun ta vale wa e ta mo fa fo fa mol mole a wa le me le tu pol me le ta per pena ti na na va ya to lo va ya la la a lo le ta vale e la matia le so fu a wa ta fa ya lo ta va mo pe sa vale o la e lunga le ga ma o lunga le vai wa e te va ya to pe e papa
0: Ya
1: ai le loe oe, ya mo meo apa maa mea maa ai, to e fai a si pevili o tamai lalo. E ono lave ai oe. E ona tele foi leo isi me fufulu o leta u, o leta u pai faa sao sao ya. Le vaa enga fiso soani mua mua. Mo oe, tonu e manao miele fiso soani mua mua.
0: Mali e la.
1: So, e selfa ta wai le vaa ai o le flood viwa. E asesa ye oe, risk. Po le a le tūlanga yo no o ye le a whaati o lo mauta. Pais tūlanga whapea, a wala le tātu lo lo address pe o le se kia. Ai baba aia nea yo au tafa, tos toso nea yo au tafa. I le fale o loa le nae la tātu whapea, o yo le se ki le foloa, o I le fale o loa. Ai le loa, e alu fale o loa, e mai lama supply mai isi mea. So, o te a waia, ta pena lava oe. A wate tu ua... Lo sanga le mu ele ele ai a se mele anga ele mau aluma le mer ta pena pena mo le soi fu maloloina maleola manuia o lo lava aina e yo ta to lava lima pe se fe au pu pu watol na le le ne ta ya o se manul ta po kalame
0: malo ya ve yo lo le fa to va mo le to le nga fa tai ya a fa pe fo wo to po po le tele na imang le o mai pito nu u ye le le yo lan tu tanga te pe yo papa toy ya ma manu re wa le ka mo fa mai a ya e ka kia nga le le imang le o le la fa lo ke le ko le mala le le mai sika ko fa lo loa I le anga ia tu le lu mana ia u jonga le wana ia va te tele mo le fa mana mo le mai no le tu langa ia wa le le ia le a le ta tu no nofu mana malam I me ia wa o te mana tu e tanga tana fa mata mai e tia wa la ki le va vea tu le fale le tu ina mo le lo tu e le lo lo o le fale fo nga fa le luba ai pe ia ka wa enga la ki ki ala le me le fale sto ina mo si lo tu e mata la I fo le fito to o tu le me fin te tala ai fa mai ko ko ia a pa I sko I ngam siro ma kua I lunga le wha alo u au peo pea I le vai e wha ave tai ia I le alofa o le tua na vave atu I tanga tau le lanta wai ma ma fai o na ave e sema I a ta ita I ala wan wa kuwai kere lea kai sa ta ta wai le amatanga fo I lele e wha I atu lo wa si si I lunga le vai a wale vang kau ngambi ngoi e sema le fai
1: o mea la vai e matala Me na wo fa ele flat viewer ya flat viewer se ta yala
0: ya
1: wo te fa plano ya ya te tango o ya maton tap in a pen ya estava na ve sel to ina malo to Awa tātou te tuku hoele, se I mamafa, se I umilea. O le si mea whakamolongo le Radio Samoa.
0: Yeah.
1: Wa aile Auckland Emergency Management Facebook.
0: Mm.
1: Beo nai sto mai le, le Met Office o ngai sa waitala sao.
0: Yeah.
1: I se whalewe lawe whapea.
0: Mm.
1: Wai tele o iale, wai a moso o i alu teni yeah. whapea nei runga. O penga te whaelangi.
0: Mm.
1: A ese le tā uo leiloa tātou tangata. Ia o fisa wha salalau, wha tuatua ina, o I nāi ono sau wei le wha matalanga tōnu mani sau. Teimi wha pene, a tātou tā pena lawa tātou. Ia o aise o le awhiwhi.
0: Mm.
1: Ia mea na e tau longolongo a ia ese o tātou atinu. Ia ua tātou te nofuai, ngō wa aimo mea o pepa voi e tā ua. Te uli lei. Pena pena, se kale si e la tule silo matua sa fai fa asia singa si matua amio.
0: Mm.
1: Fengol mel le emergency kit.
0: Iya.
1: Meo go grab back si I mangele. Fai la la si singa tina. Ave yele lisi. Yo na lolo tina ta pena mel emergency la to ainga.
0: Mm.
1: A wife on lava me patino e na lo fale. Mo ye mel line mel lisi. Etanga o ye yo me fa popo mo se to ainga.
0: Mm.
1: Ia la tina le siro matua fa ali la nga ba ngai o la tana pepa tuwa ia ia pepa whanau, passport, yeah. Sa, plastic uma nei tewa
0: e
1: mai lo matua ai orto o lua rona lua le orto ina mai o lefo ia ia I ma le pepa pepa fai poi por to ina lon fai poi ponga mua mua la e tau si le le ia siro matua rona lua ia tali ia I fo ia lo matua ele e fai ngau le assessinga but e mana yo le concept le o tam fa ye na e kale si e pa e fo ni fa fe nga nga
0: mari
1: tele na fa matina o mele le ye fo sa ai a pa fa mati ai alu ai na tai tas
0: mari yo
1: ina ina nga nga le no lola ye se ki po tu mama wa ye ai nga ele la vale le au la ai ti fo le fa le me ala il ma so le kale si Faina o mai fsoswani kilia, fa mama au tafo olmele, ave yel tato e kale si e fsoswani momo e tato utangata. Ia fai fa asia singa lole yo meyo emergency kits.
0: Mm.
1: Ole mnaye yo le aso le kale si ametisi maangeli.
0: Mali.
1: Matua fai mai pea mato ninga a inga. Ile mimita foi le masisiva mai le fa alinga o lato foi pusa. E tasi ala a inga lo matua sa umalana pusa. E il tuspa ia e totonu. O ata ufetu ufafenga inga. Na le pawala le ol mamu e sa ole. A nongo ino.
0: Ia. E sa lele ina wale sa noanga e lele ina tatu tape na pena imeia. Ia wai. A fa pe fale anga ina umapepaya. Soli. E kailo ye o kele o whalongo pe ye la vea I lalo le insurance fo I lele o tato content I tono o whale ai o pepa ni e whaia stango tape ato e wha fo I uma mai pepa ye pa ai alo e koe kano sanga le wana
1: e whaia le tangta ai umi le teimi o whatali ai lo pe wae se manato e uma e fia vave na vesel to ina malo matua whalele ape le vanga le Australia ia e su e atu le mo leanga passport so e o Nai vaenga umpa yol tape na penanga. Mm. Ilunga le website le Auckland Emergency Management. Olo yeah. Yei mo templates for your plans.
0: Mm.
1: In fayon tape na ele aenga. Tala tala no ye lo ma le aenga le me tuku. No ma le me o le tuku. Wai le me ma le me.
0: Mm.
1: Wai yei foi plastic stip blocks for ye.
0: Yeah.
1: E te umma pa pe.
0: Mm.
1: O passports o pepa whanau. You know, mea tahua.
0: Mm.
1: E te tahua na kona fai. Yeah, some fire while telling Falele, while telling me, while I'm going to

0: fatara fatu fatu tapoi ngale tinu ile amtango lini mai aso tala mola u no futapoi mai.
1: Ola inivese le partia le New Zealand first year tupen sa ini lio fatu otonga o ngasam le loto ni ngate fara New Zealand. Most players wa umakesi mo fa nga ina fa lo to fa le ma fa lo fa fa tu itu fa fo fa ri ele te te le parti va va sa mane Winston Peters e lo to ma fa ini si lo to fa ta la le ile le le yo lo ya i mo na lo to le to no ba ye ta wa yo la to sa ile va eng o ye ne swa ma ele ne lunga swa o la mo wa o la fa nga to fa o lo la ile to no e be ta ye fa o no fa to to sanga ma to sanga sa ile ne swa o Ia Peters ai whaari ai, o le whaio sa ai linga e whao no lua tau sanga e whai ai, ai re tonu le ono tau sanga ua maua lava sa palai ura swau a ni usila lava ia. O le afor whalanga Peters a whaiere tau a whianga le lata ere whaasa lawa sui a wai ma leisi whai tau se laun sa lawana au longolango I le whaato sina re pāti le asona nafi o kilani. Ua whaia fo I le afor whalanga au wha maoni e le sui te tai Shane Jones I alona tau vai mo le na fori tu malo Northland Ma Peter sa I te ena le ngāru le whātasi, ma le pātia le leipa, I re tausangarei. Sa tala no ai Peter se le vave tele no vavai ese I ane usila I le ato atoa lea o le whārongolango, I le sapalai o suahau ma kesi mai tinui fafo, ma I e whāli ai, o se tasi o atu ngalunga pito tele I whāwhītau le whtai ai ma le tunu o le maru pui pui lea, ma le sapalai o suahau ma kesi. Aore te mreo minsta mō mō le pārmene ni usila o le liune e tau vāmo le pātia le New Zealand First o lātou whālia. E lātou te le furitua ia lātou vāenga whāu pwhai, ai o lātou pāti sa furitua ia e lātou. O le minsta mō mua le leipa Stuart Nash, ma whai pule mō mua le National, harete hi pango Brownlee, ma Alfred Nangaro, sa whātasi adu le fōntanga non tosu toru whāretau sanga, ale New Zealand First I lātou naf, a I lātou nai I au kilani sauke. Tala no ai le tawa whianga, sa whailo ai Nash I anisio whai pule toa lua wha maoni ma wha moina le leipa sa li liu le New Zealand First I a Rino Tirita Kene ma Dover Samuels. Sa whaili ai Nash, o lona a wainga ma le ainga o Tirita Kene, o di ainga se lua e mautu le langolango le leipa, ma tūranga te awa tuai o le leipa, o lo o malosi lava le sosolo I a wawa o lontino. E be lavo isi minsta mua moia Dover Samuels ma Shane Jones, e lato te li tuwa le leipa. Ai ole leipa sa furitua ia I lātou. Whaaria Nash, ole lātou, ole leipa sa tūmo I lātou e ngāru lue malosi. Ai ole temine, o tūmo I lātou e leo te tele atu le whae kio. Ma ia tāu foi, ole leipa sa mua mua fausia ina se urai whale ale malo, mō tangata no whai. Ai ole temine, o lātou pui puia I lātou o lo tele pea ne whale. O Tirika Tenet, I le awaiatu le tau wafianga re whae ungo le vaso, ono se maafutanga whale ainga. Sa ia longo oile le ito ni usiris wha mtalanga tusia, e leo ta moe mo le pāre mene, a e lango lango I matau wha sisile le pāti mana a ieng whātino, le efe tau I monta tununga, ma vāvasa mana I Winston Peters ma Shane Jones, o lona a wāinga, ma o se lau pasene a I lana lango lango iai. Taluno oile le ito ni usiris a wha ari ai Samuels, o le leipa, ua maua re wha auru malo. O whātinonga ni usila le mātei tuino le furu manurele u wha solo se awala sao sawa. Ina ua maua le mata ngā ruengo kompani au tū whātoanga mare pui pui ngā la autu tō me aula mare sio sio mianga. Le Ministry for Primary Industries bore MPI. Ia le aru lua e li ipoti o manurele mamate a e po o manurele mamai. O nei whātinonga e muni muni mai lea ina ua wha maoni aina le maua ina le wha mai manurele o le H5 Nutasi ini usila nei. Sa maua le matanga ruenga, ele se lau lima sulfito li poti o manulele mamate, e po o manulele ele o ato o toare malosi, ele astonai. Pe a fatusa tisatu, ele na ole tasi e pe lua o li poti sa maua, ele vai aso no matu. Ae uilea, ole fa poponga, ele fa pere o furu manulele, ua maua ini manulele, manisi o mata upesilia, ma le fa tasi, o na li puti eina. Wangaru lua nele matanga ruenga le MPI, Inei li poti te te siuma eilo ai, pe iaini mta upo e toi whaiatiri eni sua suenga. Whaari a ele sui sa upo le mta ngā ruengo, o nei mta upo lo whai e ei whaafse ngana. I le wha mua mua ua ave iai li poti e siria mal tolu, oni mta upo e fōringa mai, e leo, fale, e leo ato o toa le maa losi ia e pe o mamate o manulele. O le manulele lo na lua sa maua ua afia le flu, o le manulele o le vao matua, le kahu, sa maua le asforaile lata I karten I wai rapa. Ma awina tua e fule mai pa Mr. North. Whaari ae le tamatai Professor Chema Kioken o le University of Otago. O ne manulele sa maua wa fia o manulele lua e ai meola umamate. mai foringa mai sa mawai le flu ile ai le in manu lele mamate o a fia i flu. Wo tapaina te mai taima tina pasifika ni au onga si liatu lele lei more ngasi ngasi or kanesa. Ma ia tele atu fokus Italia te autuo so i fuo maaloloi ne tal fengai ma tu manganu. Isi sa i lingo fuo wa mawai ni vala tele o yele sila fia i kanesa e a fia i tinama te mai tai. E ulama tanga te pasifika e tō tile atu e tō kwa vea le avinga mamafa i le afia ili kanesan. Isi wa suwe ngana University of Otago sa fatala no ai tinama te maata i pasifika e iwa surfa i te tonu a Aotearoa. Ina ia maua se marmalama sili atu ili ratu iloa i kanesa e afia i tō tonga sao tinama te maata i por kanya ecological cancers. Ma le tiro tiro ia i inifa mua mua mo te usinga o ia kanesa. E a fie tinam te maita ili rumanai, fa pe ma sua suenga e faye iain. Fa lia li tustala sinio le sua suenga Professor Capitax, o i ungo nei sua suenga, wa fa ilo gaili ma na o mio a onga sinio na lelei moso i fua maroloina. Ma ia ta ufoi, o se mana onga i fia marmala mai, e fa vai lungo le sila fio tinam te maita i pasifika o iai kanesa e a fie tinam te maita. Fa lia dags, sa lato iloina mai i fa maumonga mai ea, o tinama te mai tai pasifika te kwa vele avenga mamafo kanesa. Ai patino le kanesa ya afia i tinama te mai tai pia fatusu tatu. I isi tanga tanu ese ese ni sila. Sa afia marama na mafo i pe o le sa oloto mali kanesa. O le amfa e tinama te mai tai ona faa iloina le ese ese ngoi tu aingo kanesa ya afia i yo la tu tu tung sa. Ai pe mafai fo i ona la tu ta utua ya ila tu. Po ai tu aingo tunga fitinga ya la tu te mawina pe afa ya afia i. I nei kānesa tau tinaan. Māuai ele ususue, o le tō tero ila tū e fisiringia. Sa fisiringia le, sa le imofeona lātū whailoa ini nai kānesa o lātū tōtonga sā. E au fie male kānesa o le uterine cancer, e wilava o tinaam ta maatai pasifika, e maulu ngātū le whātūla ngano ila tū e iai whālongono le whamai. O le sila fie fō i aungo le kānesa o le ovarian cancer, ma tonga fitinga e maula le fō. I tā lawa o whāni e rifai aunga o le tā alo su whai alo Black Mike Blair. O i la tau o le tā alo whāsanga tau ni malea tunu ato Afrika i Sauti. Ai o i aino ni te tunu ato toa o le alato whātuina se tala ana pe a tā alo ma Springboks. Sa whātou i lalo i New Zealand ya Ireland i le polestona i fast fulu lusu tasi. Ma wha awa wai le lato matati o le lea e se whai ina malaya Eden Park au kilani. Telu mai le hawhi e visalau i was for whāni. Ma mai ai le vai mua mōre tamarasanga le Nations Championship i le tolu taalonga e manu malo mai. O se lātou taalo pita sili atu le ona le lei wa iai lalo te te ingat fai a onga Dave Rennie i le ono skoa sa mawad peuli. O le taalo sfai roo black sa sili atu na sa orfa tinonga ai ui lea sa fali e blea e te le lama se taalo e ona fali lea. O Afrika i sauti e tolu foia na manu malo mai taalonga tolu le tamarasanga le Nations Championship i le sasaina leo Engelani, Skotilani ma Wales. E tere tonu e plea, e mwhai ni usilo na manu malo ili lātu malanga ta amilo mo ta alonga fai teudi e Farmer Spring Box Africa Zaute, le champini lo langi o lo sa aungi e tiyan. O lea malanga ta amilo, e au fiai ma ta alonga e Farmer au fai tu malo e Africa Zaute, Stormers, Bulls, Lions, ma le Sharks. Ai o lea malanga ta amilo ale All Blacks, o se malanga ta amilo mo mua lea, ili atunu telu mai le hafe e visa lau Ivas Fluono. Lea safato a manu maloa ni usira isi se risio ta alonga faitaulia ma Springboks i ele ele labo Afrika Saute. O lea watoa e toa fasula faa o Blacks e malanga i Afrika Saute e faa ilua lea songo fuo la sa asau. E peona faa lia e Mike Player o le awa mai alamo na filifilia. E te tala ta alonga le All Blacks i Afrika Saute e le ta alonga ma le awa stomas e le aso fito au kuso. Se furutasio au kuso le ta alonga ma le Sharks aso sumalima le ta alonga ma le Bulls. Bai ora talonga ma le Lions o le solusulu limo o kuso. O le talonga fai taulia mua mua ma le Springboks e le solusulu lua o kuso e Alice Park i Cape Town. A solusulu iwa le talonga fai taulia lona lua i Kings Park i Durban. A solimmo se tema le talonga lona tolu e fai ad malai al FNB Stadium i Johannesburg. O na sifi atu aile i Amerika. E le sumale lua o se tema mo le talonga fai taulia mua muli in malai al M&T Bank Stadium i Baltimore, Maryland, i Amerika. O le score se i le mausuma le 2 minute o talonga sa afie se faa moe moe ngona manu sa moa o se manu malo a o tama wina le awa Romania. I ala na ulua i maa noma o le ipo le tamarisanga le Nations Cup. I le tosu valu tosu fitu score in malaya le Estadio Charua Montevideo, Uruguay, that's on the lafi. Or the cap ten year man saw more miracle fight along is at Tom Feta Fiofilo Imaka. Il fatto il tonong and my Irita longam, our ye two irta alo el normas ya mio pule al and au, or let our tassia your eyes are fighting I'm. Ta fari aile le fie fio fight along ye two angota alo my fafte ye sa moil and tapo inga. Ta ye fa malo fo ya Romania to some malato man malo. Sa malo sita alo man sa moilam tanga. This is how I to I don't see so far Romania the limits for minute to longer. Monsala Saki gets a moma over it to so far loose for on score. I bet that. Sas we are to work manga ta longer in Ofa Salina, Yolani Fale, Eva Sasu to turn with Pepper Sam Sama. Mafoma lo, I lorita alo Romania, it'll have to score, Markiki sa over, Matosu far to Sutolum. Sa over the salar kiki sa moma tosu fit to a tosu to the score to alo to us for farm. Ino wabaya una erfa ailole vals for minuto ta longa sa mawalaba sa mole ava noe manu malo ili kikile fa for polo epitai sa lusilo latu ta fifio de polo ma mawa ilue Romania ma fa wawa ili latu was fa ima skoa ili vals for lua minute ori ta longa tala na le yaso anglele ili jilezi ma ye manu yalo wa
2: ta alo fa Samoa o Mr. Cowboy Lenei fa fufoga ma mai mo mai bea ili radio Samoa yee.

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waipreda Avenue, Henderson.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars, o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O fea te lua oiai.
3: Ma te oi awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana failau siaki.
2: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
4: E le au toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
5: O le tau sanga a mata mo le sui sui nga wada ka anesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sui nga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
3: Fa mole mole, fai moi mātou.
4: O le a lafo mai I le meli.
6: O mo mea ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo mao te malawa. Amana umiesi papui pui, carport, canopy, bifat fold.